0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Kai gimiau, dar tavęs neturėjau. Tavyje būdamas tik tai krislu degiau. Mano plaukus draikydavo vėjas, o aš pienių vainikai žaidžiau. Paugėjęs priejau prie žilvičių. Tavo vardą tarp lūpų tariau. Man širdis suspurdėjo iš džiaugsmo, kad tave pagaliau pajutau. Pajutau saulės šypsnį ant skruosto, rūgio kvapą delnuose laikiau. Prisiglaudęs prie beržo kamieno, Lietuva aš jame išraižiau.

0: Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apie savo draudžiamasias pajamas ir sumokėti trūkstamą socialinio draudimo įmokas. Tai galima padaryti iki 2027 metų Liepos 1 dienos. Lietuvos kalėjimų tarnybai Kauno kalėjime perkeliant pareigūnus iš saugumo valdymo ir resocializacijos skyrių, Teisingumo ministrė įspėja, kad reforma negali būti priverstinė. Taip įkalbėjo po to, kai Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atveju ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. ES ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. ES skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui, Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė išaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį ES ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė ES diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.

Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrinti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio dieną formuosis kamuoliniai debesys, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Labas rytas. Šiandien oficialus Lietuvos autotransporto gimtadienis. Būtent Liepos 24 dieną 1931 metais išvažiavo pirmasis ralis aplink Lietuvą. Žinoma, šiandien keliuose skubėti nereikia, saugokime vieni kitus, o pasaulyje dar minima ir ledų diena. Šiandien oficialiai ir senų juokelių diena, tad jei turite kažką, pasidalinkite, paskambinę mumį studiją telefonu 037-34-2202. Sveikinam apsaugos darbuotojus su profesinė švente ir muzikinis sveikinimas jau skamba eteryje.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Ajetau.
5: Kas nutiko?
4: Ir sugedo mano klausos aparatas.
5: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.

0: tikrai verta.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Girdėjote reklamą.
5: Ryte prausiamės po dušu, bet kiek dažnai reikėtų ir kiek ilgai praustis? Mokslininkai mano, kad per ilgas maudimasis duše kenkia sveikatai. Oda nukenčia į tais atvejais, kai dušas būna itin karštas. Blogėja imuninė sistema, sausėja oda. Tai mokslininkai patarė, kad reikia maudytis duše kuo trumpiau ir net galbūt ne kiekvieną rytą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Girdėjote reklamą.
7: Kalbant apie orus, dieną protarpiais palis, vėjas 4-8 metrų per sekundę, temperatūra dieną 18-22 laipsnį šilumos. Rytoj naktį be lietaus, rūkai nusidrieks tirštesni rytinėje Lietuvos pusėje. Kai kur šiek tiek palis, labiausia tikėtina vakariniuose, šiaurės vakariniuose, rytiniuose Lietuvos rajonuose, vakare jau be lietaus. Temperatūra naktį 10-13, dieną 19-23 laipsnį šilumos. Sekmadienį Liepos 26 be lietaus, temperatūra naktį 10-13, dieną 23-26 laipsnį šilumos. Pirmadienį naktį palis vakariniuose rajonuose, dieną daug kuris daugiausia perkūnyje popietė, vakare lis daugiausiai rytinėse rajonuose, temperatūra naktį 14-17, dieną 20-24 laipsniai. Antradienį naktį lis daugiausiai rytinėje Lietuvos pusėje, nakties pradžioje su perkūnyje, dieną tik protarpis kai kur, palis šilčiausiai rytinėse rajonuose, pajūrė apie 16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vėsiausia vakariniuose rajonuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Trečiadienį, Liepos 29-ąją, be lietaus, naktį temperatūra 11-16, dieną 19-24. Ketvirtadienį, Liepos 30-ąją, be lietaus, temperatūra dieną apie 20-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

Jūsų dėmesiui žinios. Ūkininkai, kurie 2023-2025 metais valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaravo mažesnės nei 12 minimaliųjų mėnesinių algų individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, nuo 2026 metų Liepos 1 dienos gali patikslinti duomenis apmokestinamasias pajamas arba jų visai neturėjo, tačiau gavo tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų nuo 2026 metų.

0: policija pranešė apie saugumo valdymo skyriaus pareigūnams įteiktus įspėjimus apie jų pareigybių panaikinimą, o atsisakius siūlomų pareigų resocializacijoje atleidimą. Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys praėjusią savaitę nurodė, kad Kauno kalėjime darbuotojų skaičius auga, o resocializacijos skyrius nėra didinamas saugumo valdymo skyriaus sąskaita. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 140 žmonių, tai vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungos šalyse. Liepos 25-ąją minint pasaulinę skendimo prevencijos dieną, Higienos institutas primena, kad daugumos šių nelaimių galima išvengti. Higienos instituto mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenimis 2021-2025 metais Lietuvoje nuskendo 698 žmonės, vidutiniškai 140 žmonių kasmet. Iš jų 572 asmenys paskendo atsitiktinai. 114 asmenų paskendo dėl nenustatytų priežasčių, o 12 asmenų nusiskandino arba buvo tyčia paskandinti. Ketvirtadienį baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30 dieną, o studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Nuo rugpjūčio 4-osios iki 7-osios stojantieji galės teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Į valstybės finansuojamą studijų vietą galės pretenduoti tik tie stojantieji, kurie per pagrindinį priėmimą nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ketvirtadienį Rusija perspėjo Jungtinės Amerikos valstijas dėl nepriimtino ginklų tiekimo Ukrainai, pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą Maniloje su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio pabrėžė, kad nepriimtina toliau tiekti ginklus Kyjivo režimui, sakoma ministerijos pranešime. Lavrovas pasmerkė destabilizuojančią Europos šalių vis dar siekiančių strateginio Rusijos pralaimėjimo politiką. Europos Sąjunga ketvirtadienį skyrė Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžiniai Google dvi baudas, kurių bendra suma siekia 1 milijardą Jungtinių Amerikos valstijų dolerių – 890 milijonų eurų. Manoma, kad šis žingsnis gali padidinti įtampą su Jungtinėmis valstijomis. Europos Sąjunga skyrė Jungtinių Amerikos valstijų milžiniai 460 milijonų eurų baudą už tai, kad neteisėtai teikia pirmenybę savo pačios paslaugoms, pavyzdžiui Google Flights ar Google Hotels, o ne konkurentų paieškos rezultatuose. Antroji 430 milijonų eurų bauda buvo skirta už tai, kad Google neleido programėlių kuriems vartotojams nemokamai rodyti pasiūlymų už Google Play parduotuvės ribų, teigė Europos komisija. Ketvirtadienį Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, taikomų dėl jos karo Ukrainoje, pranešė diplomatai. Europos Sąjunga susitarė išaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis Europos Sąjungos priemonių paketas yra jau 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pritarė naujoms priemonėms, tačiau dar reikia oficialaus 27 bloko valstybių pritarimo, pranešė Europos Sąjungos diplomatas. Trečiadienio vakarą po meteorologų tarnybų išleistų įspėjimų galinga audra nusiaubė Turkijos didmiestį Stambulą, sutrikdydama kasdienį gyvenimą, padarydama materialinę žalą ir priversdama atvykstančius lėktuvus skristi laukimo ratu virš miesto. Audra sustiprėjo po Turkijos valstybės meteorologijos tarnybos paskelbtų prognozių, atnešdama stiprius vėjus ir tankius dulkių debesis, kurie smarkiai sumažino matomumą. Labiausiai nukentėjo miesto europinė pusė.
1: Sportas.
0: Sudėti naujam Urbo NKL sezonui būrenti Marijampolės Sūduva sudarė sutartį su dar vienu naujoku. Į Marijampolę iš Šakių Vyčio VDU atvyksta Gabrielius Čelka. 24 metų 198 cm ūgio žaidėjas Šakių ekipai atstovavo nuo 2019 metų. Iki tol krepšininkas spėjo pažaisti Kauno Perkūno ir Žalgirio 2 ekipose. Penktadienio dieną formuosis kamuoliniai debesis, iš kurių gali pasirodyti trumpalaikis lietus. Taip pat yra perkūnijos tikimybė. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius šilumos.

Priešpilnis, tad kalbant apie mėnulio kalendorių įsamiau, tai puikus laikas svarbių užduočių atlikimui plėtoti naujus darbus, priimti naujus sprendimus, reikalaujančius daugiau drąsos, diena palanki laiko leidimui su šeima, namų tvarkymui, palanku studijuoti, naujos informacijos ieškoti, planuoti keliones, bendrauti su užsienio partneriais, tinka sportuoti, judėti, imtis fizinių darbų. Ir palanki diena vedyboms, namų, statybos pradžiai, šeimos atvirtinimui, krikštynoms. O kadangi diena labai aktyvi, tai reikėtų stengtis pirmoj dienoj provokacijų, kivirčių ir netinginiauti.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

sveikiname šios dienos varduvininkus Kristinas, Kristoforus, Kunigundas, Dargvilus, Dargvilės, Kristupus ir linkime šalia puikių žmonių, jaukumo namuose, daugiau laiko tam, kas tikrai kelia džiaugsmą. Jei jūs norite savo pasveikinti artimuosius, kurie švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas sukaktis, paskambinkite mum į studiją telefonu 037 34 2202 ir pasveikinkite.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Anietau.
3: Kas nutiko?
2: Aš sugedo mano klausos aparatas.
3: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai. Avinai, šiandien galite pajusti stiprų norą viską atlikti kuo greičiau, tačiau skubėjimas gali tapti klaidų priežastimi. Darbe ar asmeninėme gyvenime pirmiausiai išsiaiškinkite visas aplinkybės ir tik tada priimkite sprendimą. Jaučiam, ši diena gali atnešti malonę finansinę arba jūsų darbų susijusią naujieną. Galbūt sulauksite pasiūlymo, gražintos skolos ar patvirtinimo, kurios ilgai laukite. Vis dėlto neskubėkite išleisti dar negautų pinigų. Dviniai, šiandien būsite komunikabilus, smalsus ir kupini naujų idėjų. Tai palanki diena susitikimams, deryboms, kūrybiniam darbui bei svarbių laiškų siuntimui. Jūsų žodžiai gali padaryti didesnį įspūdį nei tikitės. Vėžiai, šią dieną galite būti jautresni kitų žmonių nuotaikoms ir žodžiams, nesistenkite kiekvienoje pastaboje žvelgti paslėptos reikšmės. Kartais žmonės tiesiog pasako tai, ką galvoja. Liūtam ši diena gali tapti viena aktyviausių savaitės dienų. Aplinkybės skatins pasirodyti, prisimti atsakomybę ir parodyti, ką iš tiesų sugebėte. Jūsų iniciatyva neliks nepastebėta. Mergelėm šiandien norėsis susidėlioti mintis, užbaigti darbus ir atsikratyti chaoso. Tai tinkamas metas tvarkyti dokumentus, planuoti artimiausias savaitės bei spręsti praktinius klausimus. Svarstyklė šiandien gali atsiverti... Svarstyklėms gali atsiverti nauja galimybė susijusi su pažintimis, kelione, kūryba ar profesiniu bendradarbiavimu. Nenumokite rankai pasiūlymą vien todėl, kad jis pasirodys netikėtas. Skorpionai šiandien gali sužinoti informaciją, kuri padės kitaip pažvelgti į svarbią situaciją, tai kas anksčiau atrodė neaišku, pamažu pradės dėliotis į vientisą vaizdą. Šauliams ši diena žada daugiau judėjimų, naujienų ir netikėtų susitikimų, gali tekti greitai keisti planus, tačiau lankstumas leisti situacijos įspausti daugiau naudos. Ožiaragiai gali padaryti didelę pažangą darbe, ypač jei aiškiai nusistatysite prioritetus ir neleisite kitiems jūsų blaškyti. Vandenį šiandien galite pajusti norą ištrūkti iš rutinos ir išbandyti ką nors naujo. Net nedidelis dienos plano keitimas suteiks daugiau energijos ir įkvėpimo. Žuvims gali tekti priimti svarbų emocinį sprendimą, nebebus prasmės apsimetinėti, kad situacija jūsų neveikia. Sąžiningumas padės įsilaisvinti iš ilgai lydėjusios įtampos.

0: Keliaujame į radio turgelį, mūsų numeris 09-00045-005, jei norite pirkti, parduoti, dovanuoti. Turime skambutį.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Čia Vytautas nuo Klaipėdos, pasiskelbsiu. Tarkingas vyras ieško darbo, pjaunų žolę, krau, pjaunų gyvatvarę ir kiti pavieniai darbai skaldau malkas. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Dar vienas skelbimas, nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai. Važiuoja autobusas iki Klaipėdos 10 km. Ir dar vienas skelbimas, 63 metų vyras susipažintų su daile moterim, geriau būtų nuo žemai. Ir telefonas 06-70-99-010. Ačiū, geros dienos. Visi atvažiuokit į jūros šventę šiandien.
0: Perdodam ir kartuojam Vytauto numerį 06-70-99-011. Labas rytas.
2: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu išparduoti automobilius. Kainos būtų sutartinės, dizeliai, automatai, Fortes, Max, du automobiliai. Nu, kainos sutartinės būtų, ten susitartume su klientu, kas pirktų, mašinos tvarkingos, dviem metam technikiniai pas abi dvi. Nu, žodžiu, viską paaiškiai su telefonu, dizeliai, žodžiu, automatai. Vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Ir dar parduodu Audi Q5 kablį. Naujas neišpakuotas ir Audi Q5 17 vietus ratus. Su vasarinim panaugom tvarkingi ratai, neapdaužyti, nebrangiai irgi. Ir mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, viso gero.
0: Kartuojam Gintarą iš Alytaus telefono numerį 06-18-32588. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Klausom jūsų skelbimo.
3: Čia Marytė iš Kauno, parduodo įvairių daiktų. Vaizdo kamera su simbolinė kaina. Šita ir lovatėse senų laikų. Kulionio, kai ten yra. Ir iš užsienio šitų sugnelių turiu. Ir striukė ten yra. Ir su stalkiuose jo. Ir lėkščių galėčiau padovanoti šeimai, kur ir puodukų ir kavos yra šita ir asoti ten, karolių yra jau senietiškų ir dar striukė irgi jau senietiška ir dar norėčiau pasakyti, kuris anksčiau iš mane ėmė daiktus iš Nevėžio Vytas ir pavogė paveikslą, bendravo viską, kiek daiktų daviau, kiek pasimė ir po šiai dienai, kad jis man gražytų nei pinigų, nei paveikslo. Buvo 10 eurų siūlino, sakau, už 10 eurų 200 kainuoja. Tai taip ir jisai man paskui nei skambučių nieko sūnus rašė. Žinotės viską ir nesilėpė. Norėčiau, kad žmogus yra, bet keulė sakys turi. Daug ką pasimė pats, daug ką.
0: Bet ponė, jeigu šiandien vat, kai ką parduoda, tai jeigu kažkas susidomėjo, tai kokiu numeriu reikėtų skambinti?
3: Numeriu 0 mano 06-73-996-87. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, Marytei. Uskambutį linkim ir jai geros dienos ir geresnių žmonių sutikti ir kartuojam telefono numerį 06-73-99-687. Labas rytas.
4: Labas rytas, Antanas Kauno rajonas trukdo.
0: Taip.
4: 9 vietų mikroautobusų vežama į Palangą. Paimama iš nurodytos vietos. Kreiptis telefonu 06-03-946-24. Ačiū, geros dienos.
0: Geros ir jums dienos. Kas nori keliauti į Palangą, tai skambint Antanui reikia numeriu 06 03 946 24. Labas rytas.
5: Labas rytas. Superkame visoje Lietuvoje lengvos automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentus. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš jų dalių, lopšelių. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Gražios dienos ir jums. Kartuojam telefono numerį 06 38 68 100. Labas rytas.
6: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Kaip tik nelyja, dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį su volo ar be volo. Nudažyti, nudažysim aišku. Taip pat galim padaryti bet kokio dydžio šašlikinės, storomis senelėmis, ilgai tarnaus. Galim padaryti dienčio plieno pratelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Šiuos darbus dirbam ir tada kaip lyja. Su savo įrangą atvažiavę į jų vietą atliekame suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliaklė galiu sukalti kuolus aptvarams, jei reikia juos ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet stambesniems darbams užėmė ir toliau. Taip pat smulkesnė visa informacija bus telefonu. Paskambyk, pakonsultuosim, kokios medžiagos kur geriau tinka, kaip nupirkti geresnėmis kainomis, jei reikia supirksim ir atvešim. Ir mano telefonas bus 06 84 566 00 ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū Puka Radio klausytams, kurie mėgsta grybauti, linkiu surasti savaitgalį daug baravykų. Ačiū, iki.
0: Kartuojam Rolandui iš Alytaus telefono numerius 06 84 566 00. Kitas telefono numeris 06 00 27 411. Labas rytas.
7: Labas rytas. Jonas iš Kalno.
0: Taip.
7: Na, noriu parduoti žydinį krosnelę. Geram stovi, keramika, šonėra stiklas, galima virti maistą gaminti. Mažai naudota, ilgai laiko šiloma. 85 cm aukštis, plotė 60, galima pajungti vandenį, išlyti radiatorius. Mano telefono numeris 06 34 56 17. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Dar pakartokit numerį.
7: 068 345 617. Ačiū.
0: Ačiū mūsų skambutį. Kartuom Jonui iš Kauno telefono numerį 06 83 456 17.
8: Reklama. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpesčių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių. Tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Girdėjote reklamą.

0: Tęsim radio turgelį, klausom.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Norėjome Janinos vardu paduoti skelbimuką.
0: Taip.
1: Janina nuo Kelmės paduoda 4 melžamas jaunas karvytes, nebrangiai. Ir jos telefonas 06-86-41-726. Dėkui, gražus dienos.
0: Kartuojam telefono numerį 06-86-41-726. Labas rytas. Klausom jūsų.
2: Labas rytas. Antanas Žemaitija. Parduodu 2 ašių traktorinę puspriekabę. Savivartį verčia į 3 pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių stabdžiai oriniai registruota, viskas kaip turi būti. Ir visų reikia Hyundai Santa Fe 2020 dizelis mechaninė dėžė. Telefonas būtų 06-46-171-92. Ačiū už priimtą skelbimą. Gražios dienos.
0: Ačiū ir jum. Gražios dienos. Kartuojam Antanui Žemaitijos telefono numerį 06-46-171-92. Labas rytas. Klausom jūsų.
3: Labas rytas. Čia Vitas iš Pieno rajono, turi parduoti miežių šitą truputį mažytį savžom, bet pašarui labai tinkamas tinka šitą nebrangiai. Taip pat turiu parduoti grėblį vartytuvą lenkišką 5 ratų, kaip vadina. Taip pat rūdų sėjama CZ3,6 tarybinė. Ji nėra nauja, bet labai mažai naudota. Sokiečiomis, su hidrocilindru, su šlangom, kabyti ir važiuoti. Taip pat trašų barstoma, neapinauja visiškai lenkišką, vadinamą leiką. Tiek šiandien. Ačiū už...
0: O jūsų numeris telefono?
3: Šitą 06-12-41-751. Ačiū labai.
0: Ačiū jums skambutį taip pat. 06-12-41-751. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Klausom.
4: Skambinu Onutė iš Kauno. Norėčiau pasiūlyti, gal kam reikia, kompiuterinę kėdę. Šilkinį tinklą, 3 paveikslus, pinigų medį, rudos spalvos spintelę, 6 lentynėlių, juodą apvalų stalą. Ir mano telefonas 068-37-37-15. Dėkoju. O kainos sutartinės?
0: Kartuojam Onutės telefono numerį 06-837-37-15. Labas rytas.
5: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški, klausos aparatinėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Paketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizorių. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrokrosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiavyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų, Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmą, dujiniam elektriniam viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiavim virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, su radijo, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
0: Gražios ir jums dienos, kartuojam Roberto telefono numerį 06 08 30 134.
6: Reklama. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
10: Tik čia

0: ir patogu.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje – Economis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tęsim radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Tai Genutė iš Kauno. Draugystės vartai jau rugpjūčio 8 dieną kviečia pakeliauti į Zarasų kraštą, ežerų sostinę. Vidimi gido susipažinsime su Zarasais, su ežerų panorama, vyksime į didžiąją salą. Laukia skani degustacija Razavų blynų šlininkų malūne. Sužinosime, kaip juos malą ir apsipirksime lauktuvių. Bus įdomi ekskursija su pačiu malūno savininku. Laukia ir daugiau įdomių apsilankymų. Tai Saukų išskirtinio meno galerija prie Stelmužės beneseniausio ąžuolo ir bažnytėlės su krašto muziejame Antazavės dvaras. Keliaujame linksmai, be rūpešių, viskas įskaičiuota į kainą be papildomų mokesčių. Seniorams taikome nuolaidas. Galime paimti pakeleidus. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7.30. Registracija ir informacija telefonu plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Gražios dienos, Genutė, taip pat. Kartuojam telefono numerį 06-52-241-79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambinu. Parduodu mišką Varėnos rajone. Ir mano telefonas būtų 06 05 878 01. Ačiū už priimtą skambutį ir geros dienos jums.
0: Geros dienos ir jums. Kartuojam telefono numerį 06 05 878 01. Labas rytas.
2: Labą rytą. Aš skambinu iš Kauno. Man vakar per puką buvo du skelbimai važiuoti ekskursiją. Vienas buvo vat, dabar kaip davė 9 valandą, o kitas buvo apie 9:30. Aš norėčiau to apie 9:30 telefoną, jeigu galima.
0: Tai jūs pasakykit savo numerį, surasim ir paskambinsim jum. Kokiu numeriu jums paskambinsim?
2: 06 77 62 42 22.
0: Gerai.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Netrukdo Ukmergė. Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rusų gamybos sudėdama dviratį, bičių avilį, varšavinį avilį naują. Po 0,10 € parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu medų po 5 €. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergės telefonas 066-75-12-18. Ukmergė.
0: Kartojam telefono numerį 066-75-12-18.

Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. BNS patvirtino prezidentūrą. Kaip skelbė Žemės ūkio ministerija, nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymu siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybinės galias, užtikrinti didesnį pieno pirkimo ir pardavimo santykių skaidrumą ir teisinį aiškumą. Ketvirtadienį Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13-oji jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida. Šalies gynybos pajėgas papildė Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13-oji jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida.

0: Nes, pasak specialistų, jau buvo pasitaikę atvejų, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Diana Suchocka sako, kad žmonės negalintys į slėptuvės patekti su augintiniais, rinksis nesislėpti. Todėl tarnybas siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinio raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinėms reikmėms naudojama infrastruktūra. Taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad Lietuva pasmerkė daugiau kaip 40 balistinių bei viršgarsinių raketų panaudojimą Liepos 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive ir kitose Ukrainos miestuose, per kurias nukentėjo daug gyvenamųjų namų ir kitų civilių objektų. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido 5 kariai. Vienas jų žuvo, pranešė naujienų agentūra ČTK, remdamasi gelbėtojais. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligoninės. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Namištnat Oslavau mieste. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiami. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsisakė vicepremjero karinių inovacijų klausimais pareigų, kurias jam pasiūlė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai Fiodorovas pareiškė komentare žurnalistams. Pasak jo, 2026 metais jo komanda į gynybos ministeriją atėjo turėdama aišku planą, kaip priartinti karo pabaigą, sustiprinti oro gynybą, stabilizuoti frontą ir smukti Rusijos ekonominiam potencialui, rašo RBC Ukraina. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje ketvirtadienį toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrais žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Nors 2026 metai dar tik įpusėjo, pagal Europos palydovinius EFIS sistemos duomenis, kuriuos išanalizavo naujienų agentūra AFP, šis sezonas yra jau antras pagal išdegusi plotą Europos Sąjungoje per pastaruosius 20 metų. Maskvos srityje esančiame Zvenigorode ketvirtadienį nukrito daugiafunkcinis naikintuvas Su-57. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų Astarožna Novosti ir su saugumo struktūromis susijusiais kanalais 112 ir MAŠ. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo.
1: Sportas.
0: Kovas UEFA čempionų lygos atrankoje vis dar tęsiantis futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionai sukirto rankomis su Lirimu Kastrati, Italijos ir Kosovo pilietybės turintis 27-erių dešiniojo krašto gynėjas, į Kauną atvyksta iš Miškolco Dijoš Deori klubo Vengrijoje. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius, iki vidurdienio saulės dar bus daugiau, tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuliniai debesys, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus, aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

Tęsiame radio turgelį. Skambinkite mums telefonu 09 004 5 005.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėje trukdo. Turim parduoti Garžduose iš 5 aukštų, 3 aukštų butą, 2 kambarių. Su remontu padarytų, su baldais, su viskais. Pilnai suremontuotas, skubiai norim parduoti. Ir dar turim parduoti prie Klaipėdos sodą, prie Jakų, 5 kilometrai iki Klaipėdos. Ir pilnai irgi renkas, garažas yra, šiltnamis, pirtelė. Plytinis namas parduodam skubiai. Telefonas 0612 35 8 86, kartuoju telefonų numerį 0612 35 8 86. Geros dienos.
0: Geros ir jum, kartuojam klausytojai Žemaitijos telefono numerį. Mes 06 12 35 8 86.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Ir sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Vėl atsibūdote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Tęsim radijo turgelį, klausom jūsų.
1: Labą rytą.
0: Labą rytą.
1: Turiu parduoti traktorių T40 AM dviejų tiltų, geros būklės. Ir kaina būtų startinė. Telefonas 06 05 00 490. Alytaus rajonas čia būtų.
0: Kartuojam telefono numerį 06 05 00 490.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Klaipėdos rajonas.
0: Taip.
1: Turiu pati BMW vairų kolonėlę, žigulių stogų bagažinę, plokštės plytelių imitacijos, metras 22 ant 244, vežimą guminiais ratais, plūgelį T25 dviejų korpusų, šarbo turis metras 6 ant 2 metrų 16, krovininį įveką, lova iš Amerikos, plūga trijų korpusų, dienos šviestuvai lempos, ir ten turiu dar grebarkos arklinį sėdynį, gal kam nors reikia. Ir mano telefonas būtų 06-63-521-5. 06-63-521-25. Ačiū, gero savaitgalio. Mhm.
0: Gero savaitgalio ir jum. Kartuojam telefono numerį. 06-63-521-25. Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Algimantas nuo Kryžkalnio.
0: Taip.
2: Norėjau parduoti bulvių vienvagę kasamą vibracinį prie mini traktoriuką.
0: Taip.
2: Ir mano numeris 06-75-62-281.
0: Kartuojam Algimanto telefono numerį 06-75-62-281.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Labas, labas rytas, klausom.
1: Labą rytą. Alio.
0: Klausom jūsų skelbimo.
1: Parduodu kraną krazą. Mano telefonas 06878489 81.
0: Uh-huh. Kartuojam telefono numerį 06878489 81.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ponė, norėjau porą skelbimukų.
0: Prašom.
1: Nulis 4, 1, 4, 2, 0, 6, 7, 8, Šiauliai, Janina. Turiu parduoti skalbimą mašiną naują. Ir dar norėčiau kreiptis į ponus, kurie daro baldus. Gal kas padarytų senutai miegamą kušetę. 90 metų senutai pagal užsakymą, jeigu galima, kad galėčiau, nu, kainą, pagal kainą.
0: Uh-huh. O ponė Janina, dar savo numerį pakartokit.
1: 0, 4, 1, 4, 2, 0, 6, 7, 8. Čia laidinis telefonas.
0: Uh-huh.
1: Ačiū labai, jums geros dienos sveikatos.
0: Jum irgi kuo geriausias kloties. Kartuom Janinos telefono numerį 041-420-6789.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
4: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.

tęsiame radio turgelį ir jei turite kažką parduoti, norite kažką nupirkti, susisiekit su mumis telefonu 09 00 45 005.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. BNS patvirtino prezidentūrą. Kaip skelbė Žemės ūkio ministerija, nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymu siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybinės galias, užtikrinti didesnį pieno pirkimo ir pardavimo santykių skaidrumą ir teisinį aiškumą. Ketvirtadienį Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13-oji jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida. Šalies gynybos pajėgas papildė daugiau nei 120 naujųjų leitenantų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, leitenantai mokymus baigė divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Valdžios institucijos svarsto, kur oro pavojaus atveju galėtų prisiglausti gyventojai turintys augintinius, nes, pasak specialistų, jau buvo pasitaikę atveju, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Diana Suchocka sako, kad žmonės negalintys į slėptuvės patekti su augintiniais, rinksis nesislėpti, todėl tarnyba siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainos. Tarnyba siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą.

0: 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive ir kitose Ukrainos miestuose, per kurias nukentėjo daug gyvenamųjų namų ir kitų civilių objektų. Čekijoje sudužo kariuomenės sraigtasparnis, kuriuo skrido 5 kariai. Vienas jų žuvo, pranešė naujienų agentūra ČTK, remdamasi gelbėtojais. Sužeistieji gelbėjimo sraigtasparniais ir greitosios pagalbos automobiliais nugabenti į ligoninės. Nelaimė įvyko kariniame aerodrome Namištnat Oslavau mieste. Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnio operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiami. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsisakė vicepremjero karinių inovacijų klausimais pareigų, kurias jam pasiūlė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai Fiodorovas pareiškė komentare žurnalistams. Pasak jo, 2026 metais jo komanda į gynybos ministeriją atėjo turėdama aišku planą, kaip priartinti karo pabaigą, sustiprinti oro gynybą, stabilizuoti frontą ir smogti Rusijos ekonominiam potencialui, rašo RBC Ukraina. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje ketvirtadienį toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrais žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Nors 2026 metai dar tik įpusėjo, pagal Europos palydovinius EFI sistemos duomenis, kuriuos išanalizavo naujienų agentūra AFP, šis sezonas yra jau antras pagal išdegusi plotą Europos Sąjungoje per pastaruosius 20 metų. Maskvos srityje esančiame Zvenigorode ketvirtadienį nukrito daugiafunkcinis naikintuvas Su-57. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų Astarožna Novosti ir su saugumo struktūromis susijusiais kanalais 112 ir MAŠ. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo.
1: Sportas.
0: Kovas UEFA čempionų lygos atrankoje vis dar tęsintis futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionai sukirto rankomis su Lirimu Kastrati, Italijos ir Kosovo pilietybės turintis 27-erių dešinio krašto gynėjas, į Kauną atvyksta iš Miškolco Dijoš Deore klubo Vengrijoje. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius, iki vidurdienio saulės dar bus daugiau, tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuoliniai debesys, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus, aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

turime sveikinimą. Kristina sveikina bendradarbį ir linki daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų, ilgų ir sveikų gyvenimo metų. Paskambinę jūs galite pasveikinti. Mūsų numeris 09 00 45 005.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai filmą.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Anietau!
8: Kas nutiko?
7: Ir sugedo mano klausos aparatas.
8: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefono 0700-33700.
9: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
10: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80, jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė vadinamąjį pieno įstatymą, kuris tikimasi užtikrins sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. BNS patvirtino prezidentūrą. Kaip skelbė Žemės ūkio ministerija, nesažiningos prekybos praktikos pieno sektoriuje draudimo įstatymu siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybinės galias, užtikrinti didesnį pieno pirkimo ir pardavimo santykių skaidrumą ir teisinį aiškumą. Ketvirtadienį Kauno Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje Lietuvos karininko priesaiką davė 13 jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariūnų aspirantų laida. Šalies gynybos pajėgas papildė daugiau nei 120 naujųjų leitenantų. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, leitenantai mokymus baigė divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje ir daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje. Valdžios institucijos svarsto, kur oro pavojaus atveju galėtų prisiglausti gyventojai turintys augintinius, nes, pasak specialistų, jau buvo pasitaikę atveju, kai žmonės su augintiniais nebuvo įleisti į priedangas. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Diana Suchocka sako, kad žmonės negalintys į slėptuvės patekti su augintiniais, rinksis nesislėpti, todėl tarnyba siūlo įkurti specialias priedangas tokiems gyventojams. Lietuva ketvirtadienį pareiškė protestą Rusijai dėl atakų prieš civilius Ukrainoje, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl tolesnio masinio raketų ir kovinių dronų naudojimo prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinėms reikmėms naudojama infrastruktūra, taip pat dėl daugkartinių išpolių prieš civilius laivus Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad Lietuva pasmerkė daugiau kaip 40 balistinių bei viršgarsinių raketų panaudojimą Liepos 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose. Balistinių bei viršgarsinių raketų panaudojimą Liepos 18-19 dienomis surengtose atakuose prieš taikinius Kyjive

0: Šis aerodromas yra pagrindinė Čekijos karinių sraigtasparnių operacijų bazė ir yra už 160 km į pietryčius nuo Prahos. Duomenys apie incidento priežastis kol kas neskelbiami. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsisakė vicepremjero karinių inovacijų klausimais pareigų, kurias jam pasiūlė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tai Fiodorovas pareiškė komentare žurnalistams. Pasak jo, 2026 metais jo komanda į gynybos ministeriją atėjo turėdama aišku planą, kaip priartinti karo pabaigą, sustiprinti oro gynybą, stabilizuoti frontą ir smogti Rusijos ekonominiam potencialui, rašo RBC Ukraina. Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje ketvirtadienį toliau siautė miškų gaisrai, o dėl kaitros ir stipraus vėjo plintančios liepsnos privertė tūkstančių žmonių palikti savo namus. Kovojant su gaisrais žuvo 3 ugniagesiai. Pietų Europoje tęsiasi itin karštų orų laikotarpis, kai kuriuose vietovėse oro temperatūra viršija 40 laipsnių. Nors 2026 metai dar tik įpusėjo, pagal Europos palydovinius EFI sistemos duomenis, kuriuos išanalizavo naujienų agentūra AFP, šis sezonas yra jau antras pagal išdegusi plotą Europos Sąjungoje per pastaruosius 20 metų. Maskvos srityje esančiame Zvenigorode ketvirtadienį nukrito daugiafunkcinis naikintuvas su 57. Apie tai portalas Medūza paskelbė remdamasi socialinėje platformoje Telegram veikiančių kanalų Astarožna Novosti ir su saugumo struktūromis susijusiais kanalais 112 ir MAŠ. Anot liudininkų, naikintuvas nukrito tarp Zvenigorodo miesto Šichovo mikrorajono ir Lucino kaimo.
1: Sportas.
0: Kovas UEFA čempionų lygos atrankoje vis dar tęsiantis futbolo klubas Kauno Žalgiris sulaukė dar vieno papildymo. Lietuvos čempionai sukirto rankomis su Lirimu Kastrati, Italijos ir Kosovo pilietybės turintis 27-erių dešinio krašto gynėjas, į Kauną atvyksta iš Miškolco Dijoš Deori klubo Vengrijoje. Penktadienio dieną ciklonas dar nebus nutolęs nuo Lietuvos. Rūkams ir žemiems debesims prasisklaidžius, iki vidurdienio saulės dar bus daugiau, tačiau vėliau intensyviau vėl kils kamuliniai debesys, iš kurių daug kur popietės valandomis iškris trumpalaikis lietus. Kai kur su intensyvesniu lietumi pasigirs ir perkūnija. Šiaurinių krypčių vėjas išliks nestiprus, aukščiausia temperatūra bus tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06-41-19-119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.

0: Nebeklausk manęs.
1: Pūko radio stotis. Likite įsijungę. Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Finas mirtinai nusižaidė kompiuteriu. Vienam Kinijos gyventojui 3 dienas be pertraukos trukęs žaidimas kompiuteriu baigėsi mirtimi. 40-ąją dešimtį įpusėjęs vyras visą tą laiką praleidęs interneto kavinėje, nemiegojo, beveik nevalgė ir nepasitraukė nuo kompiuterio. Tačiau po to jis nualpo ir jį ištiko koma. Kinas interneto žaidimams per pastarąjį mėnesį išleido 1,5 tūkstančio Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Buvo nuvežtas į netoliese esančią ligoninę, tačiau netrukus mirė. Šis incidentas dar labiau paryškina Kinijoje nuolat augantį nuo interneto priklausančių žmonių skaičių, kuris, pasak tyrėjų, jau siekia daugiau kaip 30 milijonų.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Jūsų vyras dėvės tas pačias kojines daug ilgiau, jei jas išmirkysite epoksidinėje dervoje ir išdžiovinsite fenu. Ir dar, niekada prie kitų negirkite savo vyro. Vyrams tai sukelia pavydą, o moterims atsiranda noras tuo įsitikinti.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 metų rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti į Avilos provincijoje.

0: Pultos atskirai, netoli Manhattano centrinio parko, buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Jį pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venesueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo Lagvairos valstija bei Venesuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei Baltarusijos, praneša Deutsche Welle. Draudimas apima ir kitas prekių grupes, o šalies valdžia teigia, kad taip siunčia aiškų politinį signalą. Kaip rašo Deutsche Welle, Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, draudžiančias iš Rusijos ir Baltarusijos importuoti tam tikras prekes. Už pataisas balsavo 66 Seimo nariai, 8 buvo prieš, dar 8 balsavime nedalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų, savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Kerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Skuode ketvirtadienį pratestas Europos motobolo čempionatas. Vyrų varžybų grupės etapą lietuviai baigė pralaimėjimu 0-8 prieš prancūzus. Tai mūsiškius nustūmė į trečią turnyrinės lentelės vietą. Vilniaus ryto komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio naktį debesys sklaidysis. Iki vidurnakčio dar kai kur iš pasitraukiančių tankių debesų numatomas trumpas ir negausus lietus. Nakčiai persiritus į antrąją pusę vietomis pažemė nusidrieks tirštas rūkas. Vėjas papūs vakarinių krypčių, išliks pakankamai ramus. Saulei tekant, termometrai rodys 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną trumpas lietus taip pat apsilankys, bet tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Stiprės vakaris vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: blogai. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo. Jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Anjetau!
7: Kas nutiko?
6: Ir sugedo mano klausos aparatas.
7: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
8: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
9: Likite įsijungę.
10: Čia Pūkas.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.
4: Žinau, tu vieną kartą išeisi tenai, kur rymo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu

Kas dieną lauksiu ir tikėsiu, kad tu namo pareisi tą keliu, palenkus sopulingai galvą

Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus. O nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. ES šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis ES priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemai, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė

0: artimiausiomis dienomis perkels du laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobol ekipą iš Kazachstano. Nors Panevėžys pirmavo, atsilaikyti jiems nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeštadienį kai kur numatomas trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.

0: Aštuntą dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
2: Girdėjote reklamą.
0: Radijo stotis Pukas. Likite įsijungę.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 m. rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį sąvartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1 tūkstantį litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1 tūkstantį litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Subadžius du žmonės ketvirtadienį Niujorke vyras per išpolius šaukė Allah Akbar, arabų kalba Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarija socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Jį pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venezueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo La Guairos valstija bei Venezuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei buškai labiausiai nukentėjo La Guairos valstija bei Venezuelos sostinės apygarda. Latvija

0: dalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų, savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Kerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos etapą pradėjo pralaimėjimu svečiuose prieš Tbilisio Dinamo klubą. Žalgiris pralaimėjo rezultatu 0-3. Skuode ketvirtadienį pratestas Europos motobolo čempionatas. Vyrų varžybų grupės etapą lietuviai baigė pralaimėjimu 0-8 prieš prancūzus. Tai mūsiškius nustūmė į trečią turnyrinės lentelės vietą. Vilniaus ryto komandoje artėjančiame sezone rungtyniaus Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio naktį debesys sklaidysis. Iki vidurnakčio dar kai kur iš pasitraukiančių tankių debesų numatomas trumpas ir negausus lietus. Nakčiai persiritus į antrąją pusę vietomis pažemė nusidrieks tirštas rūkas. Vėjas papūs vakarinių krypčių, išliks pakankamai ramus. Saulei tekant, termometrai rodys 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną trumpas lietus taip pat apsilankys, bet tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Stiprės vakaris vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: O, Jėtau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Tik čia

0: ir patogu.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus. O nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalio gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalio gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. ES šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis ES priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemos Achilo skydas įsigijimui už 2,8 milijardo eurų. Graikijos gynybos ministerijos atstovas nenorėjo skelbti savo pavardės, tai ketvirtadienį patvirtino naujienų agentūrai AFP. Graikijos vyriausybė planuoja 4,2 milijardo dolerių gynybos išlaidų paketą, rodo gynybos ministerijos dokumentas, su kuriuo susipažino agentūra AFP. Vokietijos karinis jūrų laivynas artimiausiomis dienomis perkels du laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobolą. UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
3: Gal dar prireiks?
2: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su

0: vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinę pagalbę. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Tu šiandien laisvas? O kodėl klausi? Siūlau užeiti pas mane į svečius. Apžiūrėsi naują mano būtą, supažindinsiu su šeima. Ko gero kartu dirbsim, tai ne pro šalį ir artimiau bendrauti. Tai kad aš tam nepasirengęs, atsikalbinėjo Sakalas. Reikia gėlių ir kokią nors dovanėlę tavai nupirkti. Kokių dar dovanų? Juk mūdų nuo vaikystės draugai. Eime! Na, su sąlyga, kad pakeliui nupirksiu puokštę, sutiko Sakalas. Nešinas baltų rožių puokštę, Sakalas su draugu pakilo liftu į ketvirtąjį aukštą. Klausyk, draugužį, padarykim Jadvygai staigmeną. Aš pasislėpsiu, o tu paskambinki duris. Kai atidarys, pasakyk jai, kad labai myli ir atėjai pasipiršti. Aš noriu žinoti, ką jie atsakys. Ne, aš negaliu to padaryti, ginčiuosi Sakalas. Nenusiteikęs nieko apgaudinėti, galigi labai supykti ir bus galas mūdvėjų draugystai. Ne, aš nenoriu prarasti jaunystės draugą.
2: Nebijok, nesupyks. Jinai mėgsta juokus ir jai labai patinka įvairios staigmenos. Ypač patinka panašus akibrokštai.
0: Na, gerai, kalbėjai. Medardas pasislėpė už lifto. Sakalas paspaudė skambutį ir laukė. Barkštelėjo spina, duris prasivėrė, ištiesė puokštę ir norėjo pasakyti, ko prašė draugas, kai staiga čiupo ją į glėbį.
3: Dziuta, mano princesė, ar tai tu?
0: Apkabino ir pabučiavo į skruostą.
3: Sakalas,
0: iš netikėtumo šūktelėjo Jadvyga ir pakibusi jam ant kaklo išbučiavo.
3: Kaip tu sužinojai, kad aš čia gyvenu?
0: Širdis atvedė. Mokslininko balsu nusikvatojo Sakalas ir atskleidė kortas. Medardas kaltas, kad aš tave suradau, įteikė jai puokštę.
3: O kur jis?
0: Susizgribo Jadvyga ir išraudo lik sugauta nusikaltimo vietoje. Išgirdęs sakalo šūksnės, Medardas pagalvojo, kad jis gana originaliai kreipėsi žmoną ją pasveikindamas. Tačiau išgirdęs, kad jį ištarė jo vardą, suprato apsirikęs. Iš kur jį galėjo žinoti jo vardą? Jūs pažįstami? Įtariai žvelgdamas į žmoną paklausė. Sakalas puolė aiškinti. Visi suvirto į kambarį ir teko pasakoti ilgas istorijas iš jaunystės laikų. Tik po gero pusvalandžio Medardo įtarumas atlėgo. Dziuta džiaugėsi, kad sutiko nors vieną studentavimo laikų draugą. O dar labiau nudžiugo, kai sužinojo, kad Aistė gyva ir sveika. Nekantravo ją kuo greičiau išvysti. Kalboms nebuvo galo. Tik vėlų vakarą sakalas išsirengė į namus. Slinko dienos. Indrė įsitaisė dirbti užsienio reikalų ministerijoje. Vakar ji pasigyrė, kad pirmą kartą dirbo su atvykusia iš JAV delegacija. Už gerą darbą pažadėjo išsiųsti į stažuotę, o po metų kitų suteikti diplomatinį rangą. Tuo tarpu sakalo reikalai nejudėjo. Medardas nedavė jokios žinios. Praėjo mėnuo ir sakalas nutarė, kad jau laikas jį ir patrukdyti. Įžengė į šalčiu ir rimtimi dvelkiančius rūmus, jį sulaikė uniformuotas budėtojas. Jūs pas ką? Sakalas prisistatė, pasakė, kad atėjęs pas juodvėjų susitarimą dar prieš mėnesį, budėtojas parodė į telefoną. Paskambinkite. Tik Medardui sutikus gavo į rankas lapelį. Su draugu kalba buvo trumpa. Dar nesutvarkytas etatų sąrašas, bet jis draugo nepamiršo, kai tik reikalai pajudės, netruks pranešti.
2: Gerai būtų ilgiau paplepėti, bet šiandien aš esu labai užimtas.
0: Nervingai vartė ant stalo paskleistus popierius,
2: gal kitą kartą pavyks surasti daugiau laiko svečiui priimti.
0: Ištiesė ranką atsisveikindamas. Nieko kito neliko kaip tik išeiti. Tik negalėjo suprasti, kasgi nutiko, kad Medardas su juo taip šaltai elgėsi. Tarsi juodu nebūtų pusę amžiaus draugavę. Tiesa, jų draugystė likimo akibraukštų dėka buvo tik epizodinė, bet jos tvirtumų sakalas niekada nesuabejojo. Tačiau šiandien tokių teiginių galima buvo ir suabejoti. Medardo elgesys rodė, kad staigus iškilimas tarnyboje galėjo pakenkti juodvėjų draugystei. O gal jį paveikė jaunystėje buvę sakalo artimi santykiai su Jedvyga, kurie Medardo nuomonę galėjo atsinaujinti. Susimastęs sakalas pasuko plačiu koridoriumi ir už kampo vos nesusidūrė su einančiu klerku. Sakalas užkliudėjo ranką, aplankas iškrito ir popieriai plačiai pasklido ant grindų. Aš atsiprašau, bandė teisinti sakalas, bet nutrūkusi atsiprašymą pakeitė nustebimo šūksnis.
3: Alipis? Kaip tu čia atsiradai?
0: Šis tik paskirsavo į sakalą ir rinkdamas išsisklaidžiusius popierius suniurzgėjo.
2: Koks velnis čia tave nešioja? Pakankamai bėdų pridarė institutė, tai dabar ir čia painiojasi po kojomis.
0: Aš netyčia, padėdamas rinkti popierius aiškinosi sakalas, nenorėjo prisiminti į praeitį nugrimstusių dalykų, jo labiau, kad neilgai trukus institutą likvidavo ir visi jo priešai, kaip ir jis pats, liko be darbo. Bandydamas užlaistyti incidentą pastiravo.
2: Tu čia dirbi? O koks tavo reikalas?
0: Piktokai išplėšė iš jo rankų popierius ir nuskodė koridoriumi. Sakalas pasijuto tarsi košmarų persekiojamas. Galva plyšo nuo apnikusių keistų minčių. Iš tiesų, jo likimas nužymėtas nesėkmių ir niekada negalės iš jų išsilaisvinti. Dar keletą kartų sakalas bandė pasikalbėti su Medardu, bet nepavykdavo. Kiekvieną kartą jis būdavo labai užimtas ir vis atidėliojo susitikimą. Pagaliau sakalui pabodo ir jis nustojo skambinęs. Beviltiška buvo toliau tuščiai kalbėtis apie jo įdarbinimą. Medardas nenori, kad sakalas dirbtų vyriausybėje. Tai suprato po to, kai prie ministrų tarybos pastebėjo besisukiojantį Kleopą. Sėdėjo ant suolo Lukiškio aikštėje ir pamatė jį įeinantį į rūmus, o po kelių minučių išėjo drauge su Alpiu ir garsiai juokdamasi patraukė prospekto link. Sakalas suprato, kad jis tapo jų sąmokslo auka. Alpis jį apšmeižė Medardui ir šis ėmė jų šalintis. Reikėjo kažką daryti, paaiškinti draugui, kad jis netoks, kokį jį vaizduoja buvę jo šantažuotojai, tik nesumanė, kaip tai padaryti, nes Medardas nenori jo matyti. Telefonu paaiškinti neįmanoma, nes ištarė keli žodžius ir padeda ragelį. Reikėtų nueiti pas jį į namus, bet iš anksto angi nepranešus nepatogu trukdyti. O kaip pranešti, jeigu jis nenori jo išklausyti? Susikrimtęs ėjo prospektu nudelbęs akis žemyn.
3: Nematė nieko aplinkui, kvaršino galvą mintis, kad išsilaisvinimas iš vergijos te buvo mitas. Valdžia kaip buvo, taip ir liko tose pačiose rankose. Tie patys paremti melų ir kitų menkinimų valdymo metodai. Tas pats turtų garbės, kuri pasiekiama tik kitus apjuodinant ir save išaukštinant, godulys. Kišininkavimas ir niekšybė suklestėjo dar labiau, negu buvo iki laisvės atgavimo. Kas bus toliau, negalima nuspėti, kol valdžioje vyrauja Alpių ir Kleopų mąstymo dvasia. Sveikas, sakalai. Švelnus moteriškas balsas pažadino sakalą iš užplūdusių minčių. Tai tu, Laura, pakėlė akis ir kreivai šyptelėjo. Ko toks prislėgtas? Nusivylė naująją valdžią? Tarsi atspėjusi jo mintis pataikė į dešimtuką. To ir reikėjo tikėtis. Tas pats batonėlis, tik naujas popierėlis. Įviniojo į paauksuotą popierėlį tuos pačius CK statytinius ir atkišo. Štai, imkit ir ragaukit. Naujas patiekalas, nusikvatojo Laura. Aš turiu su tavimi sutikti, pritarė jis sakalas. Nieko mes nelaimėjom išskyrus tik tai, kad atgavome laisvę ir galime vadintis nepriklausomais. Nuo ko? Nusigriebė šį žodį Laura. Nuo ko nepriklausomi? Išlaisvino mus nuo maisto, nuo pinigų, nuo darbo? Antai kiek įmonių stabdo darbus ir masiškai atleidžia darbuotojus, įsiaudrinusi aiškino Laura. Ar tokios laisvės ir nepriklausomybės tikėjomis? Na, nereikia norėti viską gauti iš karto. Sakalas mėgino pateisinti kilusius sunkumus, bet Laura neleido jam pasakyti savo nuomonės. Aš net pažįstu tave, sakalai. Tu buvai toks energingas, visada stengiasi daryti tvarką, eiti dar nepramintais takais, o dabar ištižai susitaikė su nomenklatūrininkų nuostatomis. Viskas sau ir nieko žmonėms. Ar dar ilgai abejosi? Stok į vienybę sąjungą ir bendromis jėgomis kipkim į darbą. Pats laikas nuversti dabartinę valdžią ir patiems imti valdyti. Ne, nepervers mus reikia daryti, o padėti valdžiai įvesti tvarką, prieštarvo sakalas ir Laura netrukdė jam išsakyti, ką galvoja. Aš sutinku su tuo, kad valdžioje yra daug stagnatorių ir kenkėjų, reikia juos išravėti kaip pikdžiolės iš lysvės, bet ne visus urmu išrauti. Nori palikti Lietuvą be vyriausybės. Kaip mat tuo pasinaudos Maskva ir suglops mus po savo sparnu? Jeigu protingai elgsimės, tai nepateksime atgal į kopaciją, atkirto Laura. Jau beveik suformavom naują vyriausybę, paskui kurią nesivilks praeitie šleifas. Na ir įdomu išgirsti nors vieną kandidato į ministrus pavardį, pertraukė Lauros samprotavimus. Išvardink visą kabinetą ir aš pasakysiu, ar naujoji vyriausybė bus geresnė už esamą. Galiu ir įvardyti, Laura svarstė, kaip išsisukti iš tiesaus atsakymo. Sakyk, ar tu netiktumai finansų ministrus? Jokauji, aš į tokius postus nepretenduoju. Kodėlgi ne, atviravo Laura. Duok sutikimą ir bus įtrauktas į naujos vyriausybės sudėti. Na gerai, įsitraukė į Lauros pasiūlytą žaidimą sakalas. Vieną įvardėjai, o kiti kas?
4: Romas gali būti ekonomikos ministri, o aš neprieštaraučiau paskiriamą socialinės apsaugos ministrė, įvardijo tik šiuos ir paklausė. Ką, nepatinka kandidatūros?
3: Ir tai viskas, nusivylė sakalas. Na, išvardink visą kabinetą, tada aš pareikšiu savo nuomonę, ar jie tinkami.
4: Negaliu atskleisti paslapčių, kol nesutikai dalyvauti vienybės sąjungoje.
3: Na, tai nors atskleisk, kas numatomas į premjerus.
4: Vienas iš variantų, kad premjerus skirsime tave.
3: Nu ir nusišnekėjai, pratrūko jokai sakalas. Noriu suvilioti pažadų, kad ilgai nedvejočiau.
4: Tai ne pažadas, o galimybė imtis tikro darbo.
3: Na, jeigu jau siūlai tokias pareigas, tai jo labiau turėčiau žinoti kabineto sudėti. Sakalas greitai sumastė, kad dabar Laura turės išvardyti būsimus ministrus.
4: Mes pavesim tau suformuoti vyriausybę ir nedarysim spaudimo dėl vieno arba kito kandidato, išsisuko nuo aiškaus atsakymo.
3: Sakalas tik truktelėjo pečiais. Na, tokį pasiūlymą reikia gerai apgalvoti.
4: Galvok, tik ne per ilgai, įspėjo Laura. Įsisamonink vieną taisyklę, kad nespėjančių į traukinį nelaukimą. O dabar iki pasimatymo. Kaip sigalvosi, žinai, kur ieškoti.
3: Nuėdama, pamojo ranka.
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Naujuosius metus sutiko sovietiniai kariuomeniai patruliuojant gatvėse. Dieną ir naktį zujo šarvuoti automobiliai šalmuotais automatais ginkluotais kareiviais. Kai kur pasirodydavo ir tankai. Atskiromis grupelėmis po gatves slankiojo patruliai. Naktimis buvo pavojinga išeiti į gatvę. Vyriausybėje irgi dėjosi nesuprantami dalykai. Spauda klykė apie kainų padidinimą, prie parlamento rūmų vyko nepriklausomybės priešų skatinamos riaušės, sovietinė kariuomenė rengėsi šturmui. Eidamas pro šalį, Sakalas nuolatos matydavo būrius žmonių prie parlamento. Šį kartą jų būriavosi per tūkstantį. Nuo bibliotekos laiptų sklido kalbos. Susidomėjęs, Sakalas priejo arčiau, išgirdo siūlymus nuversti valdžią ir sudaryti Lietuvos gelbėjimo komitetą. Dauguma kalbėjo rusiškai, tik tai vienas kitas prabildavo lietuviškai. Pasirodė, kad čia mitingavo jedinstvos lyderiai, ir staiga Sakalo sąmonė perskrūdė mintis, kad tai toji pati vienybė sąjunga, kurią propagavo Laura. Štai kokią veiklą norėjo jį įtraukti. Visa laimė, kad jis nepasidavė jos įkalbinėjimams. Apsižvalgė aplinkui, jį žvelgė pykčio kupinos akis. Spruko kuo toliau nuo šios minios, kuri buvo pasiryžusi nesirinkdama būdų pašalinti iš kelio atsiradusią kliūtį, išvaikyti nepriklausomybę atkūrusią teisėtą valdžią. Pasijutęs blogai, Sakalas grįžo į namus ir atsigulė į lovą. Klausėsi radio pranešimų ir komentarų, įtampa vis didėjo. Sugrįžo po darbo Indrė ir puolė į miegamąjį. Gerai, kad radau namuose. Atlėgo pamačiusi Sakalą. Premjerė atsistatydino. Gali kilti neramumų, prospektu žlegsi tankai, gatvėse pilna šarvuočių. Vis dar negalėjo nurimti, bet staiga pakeitė pokalbį. O kodėl tu guli? Blogai jautiesi? Aš šiek tiek negalvoju, kažko silpna pasidarė, širdis įsismarkavo. Pasiskundė, bet pastebėjęs išgąsti, Indrės akise nuramino. Nieko, aš pailsėsiu ir praeis. Matyt, pavargau bevaikštinėdamas. Paruošė vakarienę, atnešė jam prie lovos, Sakalas nesikėlė, girdėjo Indrę kalbančią telefonu, suprato, kad skambina Giedrius. Padėjusi ragelį, Indrė pravėrė miegamojo duris. Tėti, aš išeinu. Geriau būtų, kad pasiliktum namuose. Tegul Giedrius pas tave ateina. Kaip pati sakei, kad mieste neramu. Mes toli neįsim, tik iki parlamento, pažadėjo Indrė. Saugokis, dukrelė, ir ilgai neužsibūk, man bus neramu, aš bijau, kad kas blogo neatsitiktų, prašė Sakalas. Gerai, tėti, nesijaudink, aš būsiu su Giedriumi, nieko man neatsitiks. Ate. Parlamentas rengėsi gynybai. Aplink rūmus greitai atsirado gelžbetoninės barikatos. Prie jų žmonės atnešė ir pastatė kryžius, mergelės Marijos statulėlę, improvizuotą altorių, prie kurio kunigai laikė mišes. Žmonės gėdojo šventas giesmes, dainavo patriotinės ir liaudės dainas. Aikštėje degė keli laužai, prie kurio ateidavo sušilti ten budinti žmonės. Apie visą tai Sakalas girdėjo iš radijo pranešimų ir apgailestavo, kad pats negali dalyvauti. Keiksnojo save, kad nelaiku sugriuvo ir negali kartu su visais dalyvauti savo kūnais pridengti Lietuvos širdį. Tai, kas įvyko prie televizijos bokšto, sveiku protu neįmanoma suvokti. Išgirdęs, kad prie bokšto žuvo žmonės ir rengiamasi pulti parlamentą, Sakalas pakilo iš lovos ir bandė prisidėti prie minios saugančios parlamentą, svarbiausia Lietuvos tvirtovė. Tačiau jėgos apleido ir koridoryje sukniubo. Palsėjęs prisilinko prie lovos ir vėl atgulė. Indrė prasirado tik paryčiais, kai tuneliu pražlegsėjo tanką ir pasuko į šiaurės miestelį. Kur tu taip ilgai užsibuvai? Silpnu balsu paklausė Sakalas. Tėti, tu neįsivaizduoji, ką šiąnakt mačiau. Iš siaubo persimainiusių balsų ėmė pasakoti Indrė. Kareivi šaudė į minę tankai, traiškė gyvų žmonės. Žuvo daugybė drąsuolių, nesitraukusių nuo jos traiškančių tankų. Dieve, man vis dar stovė akise vaizdas, kaip po tankų pakliuvo jauna mergina. Su traiškitomis kojomis jie išvežė į ligoninę. Deja, į ligoninėje mirė, patikslino Sakalas, ką tik pranešė per radiją liūdną žinę. Staiga jį nusmelkė mintis. Ir tu buvai prie bokšto? Taip, tėti, kai išgirdome, kad rengėsi pulti bokštą, mes nulėkėme ten. Baisu, kad ten išvydom, visą gyvenimą nepamiršiu okupantų žiaurumo.
1: Dukrelė, daugiau taip nesielk.
0: Aš vos nemiriau iš baimės, nežinodamas kur tu. Nepiktai burnojo Sakalas. Išaušo rytas. Parlamento kareiviai nepuolė. Radijas kartojo žinę, kad sudaryta nauja vyriausybė, kurios perversmininkai neįstengė nuversti. Tik nepavyko išsaugoti televizijos ir kitų svarbių šalies įstaigų. Gyvenimas tarsi sustojo. Žmonės gyveno nei laisvi, nei pavergti. Susidariusi situacija kėlė nerimą. Sausio 13-osios aukų laidotuvės virto didžiulę taikę demonstraciją, parodžiusią masių ryštą ir susitelkimą be ginklo kovoti su nuožmiu priešu. Nors po miestą sukiojosi gausios omonininkų gaujos, tačiau niekas nedrįso trikdyti aukų pagerbimo. Netrukus buvo paskelbtas plebiscitas, kurio pagrindinis klausimas buvo patvirtinti, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Sakalas vėl buvo paskirtas rinkiminės komisijos pirmininku. Pakilęs iš patalo, jis ėmėsi darbo. Užimta televizija ir radijas klykė apie sovietinio gyvenimo privalumus, ragino versti teisėtą valdžią ir grįžti į ankstesnėje santvarką, į tautų draugystę šeimą. Labiausiai televizijoje reiškėsi Romas. Jau pirmomis dienomis po parlamento šturmo jis pasirodė televizijos ekrane ir tapo nuolatiniu ekonominių laidų vedėjų perversmininkų ideologijos propaguotoju. Per galvą vertėsi peikdamas ir kritikuodamas teisėtos vyriausybės veiksmus, visikeriopai liaupsindamas sovietinio gyvenimo pranašumus. Plebiscitas įvyko. Ir jo rezultatai buvo aiškus įrodymas, kad lietuviai yra už laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Nors ir sunkiomis sąlygomis žmonės kibo į darbą, ėmė tvirtinti valstybės pamatus. Po ankstesnės nesėkmės įsidarbinti vyriausybėje, Sakalas buvo labai nusivylęs ir nuleidęs rankas. Dabar, atsinaujinus vyriausybei, vėl grįžo viltis, kad galės imtis aktyvios veiklos. Netikėtai jis sulaukė Aistės skambučio. Ji pasidėravo apie jo sveikatą ir paprašė, kad užeitų į finansų ministeriją. Jeigu galėjo tik po valandos, aš lauksiu. Pasakė ir norėjo padėti ragelį, bet Sakalas spėjo paklausti. Kur tave surasti? Ateik pas ministro sekretorę. Tuo pokalbis baigėsi. Rengdamasis išeiti, jis mąstė, kodėl Aistė su juo pasimatyti išsirinko ministeriją, tačiau nieko rimto į galvą neužklydo. Ministerijos rūmose Sakalas gerai orientavosi, tad oriai užlipo laiptais ir įėjo į priimamąjį. Norėjo klausti, kur čia suradus Aistė, bet nespėjo prasižioti, jį aplenkė sekretorė. Užeikite, ministrė jūsų laukia.
1: Čia tai bent, nustebo Sakalas. Aistė tapo ministrė?
0: Įėjo į kabinetą prie didžiulio stalo, apsikrovusi popieriai, sėdėjo naujoji ministrė. Atsistojusi, išėjo į vidurį kabineto ir ištiesė ranką. Sveika, Sakalai. Nustebai mane pamatė šiame kabinete. Aš tyčia kalbėdamas į telefonų nepasakiau, kad esu paskirta į šias pareigas. Na, bet ne dėl to, kad tuo nustebinčiau. Parodė mostu į masyvų fotelį. Sėskis, reikia rimtai pasikalbėti. Aistė atsisėdo priešais. Juodų skyrė nedidelis stalelis, ant kurio stovėjo kavinukas, du puodeliai ir krištolinė cukrinė.
1: Aš negaliu patikėti, kad tave paskyrė ministrė, stebėjosi Sakalas, žvalgydamasis po kabinetą, bet pamatęs, kad Aistė rengėsi protestuoti, paaiškino.
0: Nemani, kad laikau netinkamą šioms pareigoms, tu puikiai tinki būti ministrė, bet
1: aš stebiuosi, kodėl būtent tave, tremtinę, paskyrė. Juk aplinkui tiek daug funkcionierių, kurie visokeriopai dažnai net ir neteisėtais būdais stengiasi į tokias pareigas patekti.
0: Na, man irgi buvo netikėta šis pasiūlymas. Aistė įpylė kavos ir pasiūlė įsidėti cukraus. Naujasis premjeras pasirinko mane, bet aš jam pasakiau, kad būtų geriau, jog tu, Sakalai, užimtum šias pareigas.
1: Ką jūs? Sakalas nė nepajuto, kaip nuo įprastinio perėjimo prie mandagaus kreipinio, kaip ir dera kalbantis su ministre.
0: Šyptelėjo prisiminęs, kaip visiškai neseniai Laura jam pasiūlė prisidėti prie Vienybės sąjungos ir tapti finansų ministru.
1: Mane šios pareigos nevilioja, jūs labiau tinkate šiam darbui.
0: Klausyk, Sakalai, Aistis veido užlėjo šypsiną. Kodėl perėjai prie oficialaus tono? Ar man tapus ministre pasikeitė ir mudvėjų draugiški santykiai?
1: Ne, nesuprato Sakalas, kodėl jam prikišo santykių oficialumą ir tik po to susizgribo, kur šuo pakastas.
0: Tu žinai, šis kabinetas kažkaip nejučiomis padvelkė oficialumu.
1: Abudu smagiai nusijokė ir vėl grįžo draugišką atmosferą. Aš noriu, kad pareigos nekeistų mudviejų santykių. Jie ir toliau turėtų likti draugiški, prie kurių ir buvome įpratę. Gerai, Aistė, sriuptelėjo kavos, pritarė Sakalas, tu man ir toliau būsi tik tai bendra darbė, o ne aukšto rango pareigūnė. Na, bet pasikvietė mane matyti ne dėl to, kad išsiaiškintume savitarpio santykius. Aš nekantrauju išgirsti, ką tu dar su maniai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.
4: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
5: Na, bet pasikvietė mane matyti ne dėl to, kad išsiaiškintume savitarpio santykius. Aš nekantrauju išgirsti, ką tu dar su manei. Oficialus pokalbis virto dviejų dėstytojų draugiškų pašnekesių. Tu teisus. Aistės veide pasirodė susirūpinimo šešėlis. Aš pasikviečiau tave norėdama pasitarti. Ministerijoje aš neturiu su kuo pasidalinti rūpešiais. Darbuotojų daug, bet visi funkcionieriai, išauklėti biurokratizmo sąlygomis, jie nesugeba suprasti pasikeitusio aplinkybių. Daugelis iš jų pavydė man šio posto ir nenori padėti. Tiesą sakant, ne tik nepadeda, bet ir stengiasi nuslėpti sprendimų būdus ir mėgina žlugdyti darbą. Netrodo, kad jie eitų draugė su jedinstvininkais, tačiau iš pavydo norėtų kuo greičiau manimi nusikratyti. Ir kuo aš galėčiau tau padėti? Sakalui pagailo Aistės, ji pateko į nežinę, o kaip jai padėti ir jis nežinojo. Matai, šalies fiskalinėje politikoje tikras chaosas. Reikia galutinai atskirti šalies biudžetą nuo Maskvos priklausomybės. Tam reikia patirties ir tvirtos rankos. Vietoj miestų finansų skyrių reikia įkurti mokesčių inspekcijas ir jas apjungti šalies mastu viename centre. Na, aš pamaniau, kad tu galėtum man padėti. Ką pasakytum, jeigu tave pasiūlyčiau šalies mokesčių inspekcijos viršininku? Atskleidė savo sumanymą Aistę ir laukė, ką jis atsakys. Tyla užtruko. Sakalas nugėrė kavos gurkšnį, išsitraukęs nosinę nusišluostė lūpas, nesugalvodamas, ką atsakyti. Jis nesibaimino imtis darbo, jam nežinomo darbo. Gyvenime dažnai tekdavo pradėti naujus darbus ir visada pavykdavo, jis išeidavo nugalėtojų. Jis buvo tikras, kad ir šioje srityje puikiai sektusi. Dvejojo dėl kitos priežasties. Pasidalino bejonėmis su Aiste. Aiste, sakyk, ar iš šias pareigas mane skirtum savo įsakymu, be jokių derinimų su aukštesnėmis instancijomis? Na, tiesą sakant, nežinau, prisipažino Aistė. Reikėtų pasitarti su premjero patarėju. Manau, kad užtektų mano įsakymo. Tik inspekcijos įsteigimui reikia premjero potvarkio. Aišku, kad prašydama leisti įsteigti naują įstaigą turėsi derinti ir vadovo kandidatūrą. Žinoma, juk tai bus labai svarbus postas. Atsakysiu už šalies biudžeto pajamų surinkimą. Tuomet galiu jau dabar atsisveikinti ir išeiti. Sakalas suvaidino, kad rengiasi palikti kabinetą. Manęs iš jos pareigas netvirtins. Nešiai, kur tu ištraukė, kad netvirtins? Sukruto Aistė, bandydama sutrukdyti jam išeiti. Palauk, aš tuoj paskambinsiu patarėjui ir suderinsiu. Pasikvietė sekretorija ir paliepė. Sujung su Medardu. Medardas tvarko šios reikalus. Taip, tu berods su juo pažįstamas. Aš manau, neturės tau pretenzijų ir pritars tavo kandidatūrai. Sekretorė pranešė, kad sujungė, Aistė pakėlė ragelį. Medardai, aš suradau kandidatą į inspekcijos viršininkus. Labai tinkamas. Pavardė? Auksinis. Taip, taip. Sakalas negirdėjo, ką kalba Medardas, bet klausėsi jos kalbos ir iš balso suprato, kur linksta pokalbis. Kodėl? Kaip tai suprasti? Persikreipė Aistės veidas. Netinka? Ne, ne. Kito neieškosiu. Paaiškink. Gerai, užeisiu. Padėjo ragelį ir dikstabo ištikta nematančiomis akimis žvelgė į sakalą. Nesutinka, paklausė norėdamas kuo greičiau įsitikinti savo teisumu. Jau sakiau, kad nieko nebus. Kodėl jis šitaip apie tave? Pagaliau atsipeikėjo Aistė ir metė aštrų žvilgsnį. Ką tu jam padarei? Tai ne aš jam ką nors padariau, o šutvė iš instituto. Ramiai paaiškino vis dar nesuprantančiai Astai. O ko čia dėtas institutas, kuris jau kadaise likviduotas? Aistė vis dar negalėjo nurimti dėl ją ištikusio šoko. Tai tu tikrai nežinai, nepatikėjo jas sakalas. Ko nežinau? Kad ministrų taryboj dirba Alpis ir kartu su Kleopu mane dergė. Pirmą kartą girdžiu, nustebo Aistė. Iš Aistės elgesio sakalas suprato, kad Medardas dar kažką labai svarbaus apie jį pasakė. Norėjo sužinoti, kuo jis dar kaltinamas. Tačiau jį nenorėjo atskleisti pokalbio detalių. Nesugebėjęs išpešti tiesos, sakalas pabandė spėti. Tikriausiai Medardas užsiminė, kad esu kagebistų užverbuotas informatorius. Aistė sutriko. Ji negalėjo sakalui meluoti. Medardas prašė to nesakyti, bet jeigu jau žinai, tai patvirtinu, kad dėl šios tavo kalties nesutinka tvirtinti tavo kandidatūros. Na, tai man nenaujiena. Tik norėjau tikrai įsitikinti, kad esu teisus. Taigi, miloji Aistė, teks apseiti be manęs. Aš protestuosiu, aš rytoj eisiu pas Medardą ir aiškinsiu, kad jį apgavo Alpis, išaiškinsiu ir pasieksiu, kad tave tvirtintų. Ryštingai nusiteikė Aistė. Nesivargink, Aistė, nieko iš to neišeis. Negalėjo jūs pagosti sakalas. Kas iš to, kad pasieksi savo? O man reikės vėl nervus gadinti su tokiais kaip Alpis, Kleopas. Ne, su jais man nepakeliui. Kol jie bus valdžioje, tol aš negalėsiu dirbti. Pabėgi, palieki mane vieną. Tikėsi, kad kažkas tau išvalys kelią nuo niekšų ir tada imsiesi rimto darbo. Jeigu su jais kovoti atsisakys vienas, antras, trečias, kas tada pasiliks? Angelas iš dangaus nusileis ir visus sutvarkys? Įsismarkavo kaltinti sakalą. Niekur aš nebėgsiu, bet mane išvaro, pasipriešino sakalas. Tu irgi viena nieko nepadarysi. Pražudys tave funkcionieriai, biurokratai. Jei vyriausybė nesims priemonių ir neapsivalys nuo tokių kadrų, tai mudu liksime kvailių vietoje. Na, negalima gi visų išvaikyti. Reikia pasitikėti esamais kadrais, pasinaudoti jų patirtimi. Na, žinoma, aš nekalbu apie tokius kaip Alpis. Aš reikalausiu, kad jį kuo greičiau atleistų. O tu, tikiuosi, gerai apgalvoji pasiūlymą ir sutiksi dirbti tėvynės labui. Tėvynės, bet ne Alpių labui. Sakalas suirzo ir užsiplėskė. Manimi nepasitikė geriausias draugas, su kuriuo galima sakyti, vandenį ir ugnį perėjo. Jeigu imsiuosi darbo, tai turėsiu padaryti, kad iš to būtų naudos tėviniai. Kaip tai padarysiu, kai aplink mane slankė visokie Alpiai ir šmeiš mane? Jei jis patikės ir man beliks vienintelė išeitis pasitraukti. Padarys tą patį, kaip institute. Dar ir tau pridarys nemalonumų. Kol dirbs buvusiai į kadrai, tol aš negalėsiu tau padėti. Pažvelk aplink save. Iš trijų du informatoriai arba nostalgiškai pasišventė jedinstvininkai. Na, bet aš negaliu visų išvaikyti ir jų vietoj paskirti naujus, neišmanančius fiskalinės politikos. Aš būčiau lik be rankų, tikino Aistė, bandydama įkalbėti imtis svarbios pareigos. Geriau likti be rankų, negu su tokiomis nešvariomis ir dar į save palenktomis. Atsikirto sakalas, bet pastebėjo, kad Aistė palūžo ir parūpo ją paguosti. Ir neversk mane šiandien duoti atsakymą. Leisk pagalvoti. Jeigu ir sutiksiu, tai tik su sąlyga, kad mano keliai nesusikirs su Alpiu ir Kleopu. Kai šių kagabistų neliks vyriausybėje, va tada imsiuosi man patikėto darbo ir padarysiu viską, kas tik bus įmanoma. Aistė sutiko su sakalo pagristais reikalavimais ir tikėjosi sugebėsinti įrodyti Medardui tikrą tiesą apie vyriausybėje susuktą kagabistų gūštą. Atsisveikino turėdama vilties, kad netrukus sakalas imsis darbo. Slinko ilgos ir nuobodžios pusiau okupacinės dienos. Po pokalbio su Aistė pirmomis dienomis dar tikėjusi, kad ji įvykdys duotą pažadą ir jis imsis mėgstamo darbo. Tačiau sulig kiekviena diena ši viltis mažėjo, kol vieną dieną prisipažino, kad nieko negalinti padaryti, nes ir jos pozicijos ėmė braškėti. Sakalas suprato, kad ji išliks pareigose tik tuo atveju, jeigu susitaikė su esama padėtimi. Negalėdama nieko pakeisti fiskalinėje politikoje, Aistė ėmėsi jai artimiausių širdžiai dalykų. Ankstyvą pavasarį pasikvietė sakalą ir pasigodė, kad jis buvo teisus, jai nėra kuo remtis. Jos iniciatyvos pertvarkyti aparato darbą pagal vakarietiškus pavyzdžius atsitrenkė lyg į uolą. Aš padariau didžiulę klaidą, nepaklausiusi tavo patarimo, prisipažino Aistė netekusi vilties bent iš dalies pakeisti ją supančių biurokratų mąstymą. Aš turiu gerą patarėją, konsultantą, Amerikos lietuvį, kuris duoda daug naudingų pasiūlymų, bet nė vieno negaliu įgyvendinti. Mano žodžiai atsimuša lyg žirniai į sieną. Valdybų ir skyrių viršininkai manęs neklauso. Paliepiu padaryti, nurodau terminą, Jie palinkčiojo galvomis, išeina iš kabineto ir nė piršto nepajudina iki kito pasitarimo. Aš nieko jiems negaliu padaryti. Labai gailiuosi, kad pirmąją dieną, kai atėjau į ministeriją, jų neišvaikiau. Tada būčiau galėjusi tai padaryti, kol jie nesusivienijo. O dabargi tenka taikstytis su klano nustatyta tvarka, nes neturiu jėgų ir patikimų darbuotojų, kurie mane palaikytų. Neslėpdamas savo nesėkmių, atvirai aimanavo dėl susidariusios situacijos. Visas ministerijos aparatas nusiteikęs prieš tave. Ar tik viršininkai? Susimastė sakalas, kaip jai padėti. Galiu pasitikėti tik tai keletų eilinių darbuotojų, kurie nenori taikstyti su esama tvarka ir mane palaiko. Na tai pradėk su jais rimtai dirbti ir pamažu įgyvendinsi savo siekius. Aš norėčiau kuo greičiau atsiriboti nuo sovietinio palikimo. Ypač man rūpi atsisakyti sovietinių buhalterinės apskaitos tvarkymo metodų. Aš noriu skubiai parengti naują sąskaitų planą, atskaitomybės formas ir pareikalauti, kad įmonės ir įstaigos už pirmąjį pusmetį atsiskaitytų naują tvarką, entuziastingai dėstė savo pageidavimus Aistė. Tai tikrai puikus sumanimas, pritarė sakalas. Reikia kuo greičiau jį vykdyti. Aš jau daviau komandą. Liepiau gerai apgalvoti užduotį ir ateiti su pasiūlymais, bet man reikės tavo pagalbos. O kuo aš galėčiau padėti? Sukluso sakalas patikėjęs, kad jį gali priimti į pareigas aparate. Gal Medardas pakeitė nuomonę ir jau nedarys kliūčių? Ar tavo įkurtas centras dar veikia? Centras? Nesitikėjęs tokio klausimo pakartojo sakalas. Tik egzistuoja po sausio įvykių nutrūko mokymas. Aš noriu, kad padėtum atspausdinti parengtas atskaitomybės formas ir nurodymus dėl jų naudojimo. Mielai to užsimsiu. Pažadėjo sakalas nudžiugęs, kad nors kart gaus konkretų užsakymą padaryti šaliai naudingą darbą. Kiek tau prireiks laiko, kad tai padarytum? Per mėnesį padarysiu. Mintise sumetęs darbų apimtis, pažadėjo sakalas. Puiku. Birželio pirmąją gausi visą daugintiną medžiagą, apsidžiaugė Aistė ir pasigodė. Nors vieną gerą darbą būsiu padarius iki galo. Tik nevėluok su medžiagų patrengimu, įspėjo sakalas ir atsisveikino. Abudu išsiskyrė patenkinti.

0: Girdėjote radio knygą.
1: Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Anietau.
4: Kas nutiko?
3: Sugedo mano klausos aparatas.
4: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Profesinės sąjungos tikisi, kad naujasis vidaus reikalų ministras laikysis pažado užtikrinti ilgalaikį finansavimą pareigūnų algų didinimui. Pasak Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Inetos Kursevičienės, valstybė turėtų užtikrinti, kad pareigūnų algos būtų didinamos ilgalaikėje perspektyvoje. Tai anot jos turėtų būti pagrindinė naujojo vidaus reikalų ministro užduotis. Mažeikių rajono savivaldybė skelbė konkursą viešosios įstaigos regioninės Mažeikių ligoninės vadovo pareigoms eiti. Pretendentai, norintieji imtis lyderystės vadovaujant vienai didžiausių gydymo įstaigų Šiaurės Vakarų Lietuvoje, kviečiami teikti prašymus iki 2026 metų rugpjūčio 3 dienos imtinai. Pretenduoti į šias pareigas gali asmenys turintys lyderystės įgūdžių ir taikantys pažangius organizacijų valdymo metodus, suvokiantys organizacijos kultūros reikšmę sėkmingai veiklai. Valstybė nuo šiol galės finansuoti edukologijos doktorantų akademinės išvykas geriausiose užsienio mokslo ir studijų institucijose. Taip pat parama bus suteikiama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, jei jas dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio. Kaip penktadienį pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai įtvirtinta paramos edukologijos mokslo krypties doktorantūrai stiprinti teikimo tvarkos apraše, kurį šią savaitę pasirašė Švietimo ministrė. Vilniaus regionui toliau ieškant būdų spręsti šiukšlių krizę, aplinkos ministerijos kancleris sako, kad sostinėje kilusi problema neturėtų būti sprendžiama Elektrėnų rajone esančių Kazokiškių sąskaita. Tačiau anot jo, nors į šį savartyną nebėra vežamos mišrios atliekos, iššūkių dar gali kilti dėl bioskaidžių šiukšlių apdorojimo. Seimo nariai siūlo mažinti kuro akcizus. Akcizų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte jie rašo, kad taip reaguojama į situaciją, kai dėl konflikto artimuosiuose rytuose sutriko naftos tiekimas, smarkiai išaugo jos kainos, dėl to brangsta degalai Lietuvoje. Be to, artėja šildymo sezonas ir bus jaučiamas didesnis dyzelio poreikis. Gazolių akcizo pastovėje dalį siūloma sumažinti nuo 500 iki 450 eurų už 1000 litrų, o skirtų naudoti žemės ūkyje nuo 60 iki 10 eurų už 1000 litrų. Ispanijos vyriausybė ketvirtadienį vėlai vakare paskelbė nepaprastąją padėtį Madrido regione ir netoli sostinės esančioje Avilos provincijoje. Sprendimas priimtas dėl nekontroliuojamai plintančių miškų gaisrų. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad ši priemonė padės sparčiau dislokuoti išteklius kovai su ugnimi. Madrido regione dėl gaisrų jau evakuota 10 tūkstančių žmonių, o reagavimą į krizę perėmė karinė ekstremaliųjų situacijų tarnyba. Subadžius du žmonės ketvirtadienį Niujorke vyras per išpolius šaukė Allah Akbar, arabų kalba Dievas yra didis, o vėliau buvo sulaikytas pranešė pareigūnai. Niujorko policijos komisarija socialinėme tinkle X nurodė, kad abi aukos užpultos atskirai netoli Manhattano centrinio parko buvo azijietis vyras ir žydų tautybės vyras. Ji pridūrė, kad abu nukentėjusiai paguldyti į ligoninę ir tikimasi, kad jie išgyvens. Pasaulio banko vertinimu du birželio pabaigoje Venesueloje įvykę smarkų žemės drebėjimai padarė 19,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių tiesioginės materialinės žalos. Beveik pusė šios sumos tenka gyvenamiesiems pastatams. Toliau eina infrastruktūra ir negyvenamieji pastatai, pranešė Vašingtone įsikūrusi institucija. Geografiškai labiausiai nukentėjo Lagvairos valstija bei Venesuelos sostinės apygarda. Latvija uždraudė įvežti knygas ir žaislus iš Rusijos bei Baltarusijos, praneša Deutsche Welle. Draudimas apima ir kitas prekių grupes, o šalies valdžia teigia, kad taip siunčia aiškų politinį signalą. Kaip rašo Deutsche Welle, Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, draudžiančias iš Rusijos ir Baltarusijos importuoti tam tikras prekes. Už pataisas balsavo 66 Seimo nariai, 8 buvo prieš, dar 8 balsavime nedalyvavo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų, savo socialinėme tinkle Truth Social rašė Donaldas Trumpas.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Skerlos auklėtiniai antrą UEFA konferencijų lygos atrankos. Ketvirtadienio vakarą žygį Europoje tęsė Vilniaus Žalgiris. Andriaus Skerlos auklėtiniai

Europos taurėje šiemet triumfavęs puolėjas. Sostinės klubas sukirto rankomis su 25 metų 203 cm ūgio Ricky Lindo. Sunkusis krašto puolėjas 2023-24 metais žaidė Suomijoje. Tada sezonui persikėlė į Izraelį, o 25-26 metais gynė Bresso Burgo JL garbę. Šeštadienio naktį debesys sklaidysis. Iki vidurnakčio dar kai kur iš pasitraukiančių tankių debesų numatomas trumpas ir negausus lietus. Nakčiai persiritus į antrąją pusę vietomis pažemė nusidrieks tirštas rūkas. Vėjas papūs vakarinių krypčių, išliks pakankamai ramus. Saulei tekant, termometrai rodys 9-14, pajūryje apie 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną trumpas lietus taip pat apsilankys, bet tik vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Stiprės vakaris vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: реклама.
1: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06 41 69 018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 41 69 018.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš jo namus, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet. Ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06-00-344-09 ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausių metų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek kariniams reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narės gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turės parą pasiūlymą apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas oficialiai patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas buvo pateikę atsistatydinimo prašymus. Šeštadienį kai kur bus trumpas lietus, naktį rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 20-25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį pietų pietryčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Anietau!
6: Kas nutiko?
5: Ir sugedo mano klausos aparatas.
6: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
7: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
8: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
7: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
9: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą Varlėlę, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Ryšių reguliavimo tarnyba sugriežtino reikalavimus ryšio paslaugų teikėjams. Nuo lapkričio jie privalės operatyviai informuoti vartotojus apie nedidelio masto sutrikimus, o nuo 2028 metų turės užtikrinti didesnį tinklų atsparumą ir greitesnį ryšio atkūrimą. Nuo 2028 metų rugpjūčio 1-osios ryšio paslaugų teikėjai privalės turėti rizikos valdymo ir gedimų šalinimo planus, reguliariai rengti ryšio paslaugų sutrikimo simuliacijas bei pratybas, taip pat įdiegti priemonės užtikrinančias nepertraukiamą paslaugų teikimą. Vyraujant abejonėms dėl Ignitis grupės pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto likimo, naujasis energetikos ministras sako pavedęs ministerijai išanalizuoti bendrovės ataskaitas dėl šio projekto. Jo teigimu, dėl jo ateities reikia apsispręsti skubiai, todėl sprendimas mėnesių klausimas. Jo teigimu, parkas galėtų būti vystomas derinant pagalbos schemas, o galbūt ir komerciniais pagrindais. Finansų ministras sako, kad Lietuva nėra priėmusi sprendimo dėl prisijungimo nei prie Kanados steigiamo gynybos saugumo ir atsparumo banko, nei prie kitą met planuojama pradėsiančios veikti tarptautinės karinių reikmių finansavimo struktūros, daugiašalių gynybos mechanizmo iniciatyvų. Jo teigimu, Lietuva didesnį dėmesį skiria Britų pradėtam daugiašalių gynybos mechanizmo projektui, nes jis apima ne tik finansavimo, bet ir bendradarbiavimo gynybos įsigijimų srityje aspektus. ES šalims sutarus dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, užsienio reikalų ministras sako, kad paketas didina spaudimą šalies finansų sektoriui. Tačiau ministras pastebi neigiamą tendenciją. Jo teigimu, vis didesnė įtaka sprendimams dėl sankcijų daro valstybių narių ekonominiai interesai. Kaip skelbė ELTA, šis ES priemonių paketas jau yra 21-asis nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Jis stabdė daugybę valstybių narių prieštaravimų įvairiems siūlomiems elementams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė įvedantis muitus mažiausiai 60 šalių. Pasak Trumpo, tokios priemonės taikomo šalims, kurios jo teigimu nesijėmė tinkamų veiksmų prieš priverstinį darbą. Muitų tarifai siekia nuo 10 iki 12,5%. Šie mokesčiai bus taikomi ir svarbioms Jungtinių valstijų prekybos partneriams, įskaitant Europos Sąjungą, Jungtinę karalystę, Kiniją, Kanadą, Japoniją ir Indiją. Pietų Korėja atsisakė savo kampanijos, kai pirmenybė buvo teikiama spaudimui Šiaurės Korėjai, kad ši išmontuotų savo branduolinius ginklus, pranešė susivienijimo ministras Chung Dong-jongas. Tai dar vienas taikus Seulo gestas Pchenjanui. Prezidentas Lee Jae-myungas ėmė keisti griežtą pirmtako poziciją, kai 2025 metų birželį perėmė valdžią Seule, siūlydamas branduolinį ginklą turinčiam Pchenjanui derybas be išankstinių sąlygų. Graikijos vyriausybė pritarė Izraelio oro gynybos sistemos Achilo skydas įsigijimui už 2,8 milijardo eurų. Graikijos gynybos ministerijos atstovas nenorėjo skelbti savo pavardės, tai ketvirtadienį patvirtino naujienų agentūrai AFP. Graikijos vyriausybė planuoja 4,2 milijardo dolerių gynybos išlaidų paketą, rodo gynybos ministerijos dokumentas, su kuriuo susipažino agentūra AFP. Vokietijos karinis jūrų laivynas artimiausiomis dienomis perkels du laivus iš Raudonosios jūros regiono į rytinę Viduržemio jūros dalį, ketvirtadienį savo pranešime nurodė gynybos ministerija. Ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad minų traleris Fulda ir aprūpinimo laivas Mozel šiuo metu yra Džibutyje. Jie buvo išsiųsti į šį regioną praėjusį mėnesį, rengiantis galimai misijai Hormuzo sąsiauryje po Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano karo pabaigos.
1: Sportas.
0: UEFA konferencijų lygoje pirmąsią savo rungtynę sužaidė nuo antrojo atrankos etapo kovas pradėjęs Panevėžys. Namuose startavę panevėžiečiai priėmė Tobol ekipą iš Kazachstano. Nors Panevėžys pirmavo, atsilaikyti jiems nepavyko ir dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeštadienį kai kur numatomas trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9 m per sekundę, dieną 6-11 m per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių, pajūryje iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Komplimentas vyrams.
6: Aš su jumis jaučiuosi tokia protinga.

Švedijos religinė bendruomenė oficialiai įteisino kopimizmo misionieriškos bažnyčios draugiją. Šios draugijos nariams informacijos kopijavimas, keitimasis informacija ir duomenų keitimosi tinklai yra šventi. Šios naujos religijos šventi simboliai – klavišų kombinacijos Ctrl-C – veiksmas kopijuoti ir Ctrl-V – įklijuoti. 2012 balandžio 28 dieną įvyko jungtuvės, kurias vedė šventikas kopimistas, tačiau jo veidą dengia kaukė, o balsas buvo pakeistas elektroninio moduliatoriaus pagalba. Čia tai bent!

0: Nekviestų svečių nebūna. Būna tik budrumą praradę šeimininkai.
1: Reklama.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto asortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemus neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados priėmimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narys gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turės parą pasiūlymą apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas oficialiai patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas buvo pateikę atsistatydinimo prašymus. Šeštadienį kai kur bus trumpas lietus, naktį rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 20-25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį pietų pietryčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos.

0: apie Ežiuko kalną. Jau seniai Ežiukas nebuvo matęs tokio didžiulio dangaus. Jau seniai nebuvo nutikę, kad jis štai šitaip sustotų ir apmirtų. Ir jeigu kas nors būtų paklausęs, kodėl sustojo, nuo ko apmirė, Ežiukas nieku gyvu nebūtų galėjęs atsakyti.
1: Ežiuk, į ką čia žiūri?
0: Paklausė voveraitė. Burptelėjo Ežiukas ir numojo letenėlę.
1: Ką tu ten pamatėjai?
0: Paklausė skruzdėlė.
1: Jis tyli,
0: palingavo galvą voveraitė.
1: Užsigalvojo,
0: suniurnėjo skruzdėlė ir nuskubėjo savo reikalais. O Ežiukui ūmai pasirodė, kad jis pirmą kartą išvydo šį mišką, šią kalvą, šią laukymę, kad niekada ligi šiol nėra jų matęs.
1: Kaip taip gali būti? Svarstė Ežiukas. Juk tiek kartų esu bėgęs šiuo takeliu. Tiek kartų stovėjau ant šios kalvos.
0: Ir medžiai atrodė tokie nepaprasti, lengvučiai, perregimi tarsi lyviniai ir sklidini tokios tylos ir ramybės, kad Ežiukas negalėjo atpažinti nuo pat vaikystės išvaikščiotų vietų.
1: Kas čia dedasi? Murmėjo Ežiukas. Kodėl viso šito nemačiau anksčiau?
0: Ir paukščiai, negausus paukščiai, kurie pasiliko miške, dabar atrodė Ežiukui nepaprasti.
1: Čia ne varna, čia kažkoks erelis suka ratus virš miško,
0: mąstė Ežiukas.
1: Niekada nesu matęs tokio didelio paukščio. Vis dar stovi?
0: Paklausė skruzdėlė.
1: Aš jau antai kokį šiaudą nutempiau, o jis tebe stovi. Netrukdyk jam,
0: sudraudė voveraitė.
1: Jis masto.
2: Masto,
0: suniurnėjo skruzdėlė.
1: Kas dėtųsi miške, jeigu visi mąstytų?
2: Pamastys ir tiek,
0: ramdėjo voveraitė.
2: Netrukdyk.
1: Visi jūs dikūnai,
0: tėškė skruzdėlė,
1: visi mūrų stojate vienas už kitą.
0: Ir nubėgo. O Ežiukas mintyse padėkojo voveraitei, nes girdėjo pokalbį lyg iš tolybių, lyg šnekėtųsi debesyse, o jis pats būtų jūros dugne.
1: Kokia ji gera,
0: pagalvojo Ežiukas apie voveraitę.
1: Kodėl anksčiau niekada nesu jo sutikęs?
0: Atėjo miškiukas.
3: Na tai ką?
0: Paklausė jis.
3: Ko imsimės?
0: Ežiukas žvelgė į mišką, į kalvą, į varną sukančią ratus anapus upės ir staiga suprato, kad labai nenori atsakinėti klausimus. Labai nenori nusileisti nuo savojo kalno. Ir jis su dėkingumu pagalvojo apie tą, dėl kurio gerumo atsidūrė ant šito kalno.

0: Na, žinot, vaikai, su debesėliu draugauti turbūt norėtume kiekvienas. Štai yra vienėlis Jakobas. Na, jam viskas nusibodo. Paklausite, kas viskas? Na, tiesiog viskas. Kramsnuoti salotas, gerti arbatą, reikiuoti mintis galvoje, klausyti mamos ir tėčio. Ir jis nutarė užkopti į aukštą kalną ir pakeisti savo gyvenimą. Avinėlis Jakobas ustrakaliavo ant šatrijos kepurės ir uždusęs nustebo.
1: O, kaip toli matyti, visa žemė lyg ant delno.
0: Ir avinėlis Jakobas išsitęsė žolėje, kad ramiai apmastytų, ką išvydo. Dangumi plaukė debesėlis. Jakobas atidžiai jį įsižiūrėjo.
1: Ha, panašus į mane, lyg tikras broliukas,
0: tarė sau.
1: Tik juodos dėmelės ant nosies nėra, bet kai pamastai, tai netoks jau didelis trūkumas.
0: Ir avinėlis Jakobas pasisveikino su debesėliu, o debesėlis jam mandagiai sakė, labas.
1: Kas toliau? Juodu pasikalbėjo apie orą, apie gyvenimą.
0: Avinėlis parodė debesėliui žaliame klonyje vos įžiūrimus savo namus. Debesėliui jie patiko.
1: O aš neturiu namų, liūdnai tarė jis. Galėtume gyventi drauge,
0: pasiūlė Jakobas.
1: Juk mudu tokie panašus. Jei nori, nupiešiu tau juodą dėmelę ant nosies ir tada mūsų niekas nebeatskirs. O aš net nepaklausiau tavo vardo.
2: Aš Grigas, tarė debesėlis.
1: O kuo tu vardu?
2: Aš Jakobas.
0: Avinėlis padavė debesėliui priekinę kanopėlę. Debesėlio delnas buvo toks švelnus, kad Jakobas jo niekaip neprisivertė paleisti. Pūtė lengvas vėjas ir avinėlis Jakobas pamažu ėmė kilti aukštyn kartu su debesėliu Grigu.
1: Ha, nemaniau, kad moku skraidyti,
0: sušuko Jakobas. Jis buvo kiek per geros nuomonės apie save, bet Grigas nutarė patylėti. Tik tvirčiau suspaudė Jakobo kanopėlę, taip jie buvo ir nusklendė dangumi. Tik gaila, visai nelink Jakobo namų.

0: dabar vaikai pasaka. Skiedrytės rauda. Pykšt, pokšt, dan, dan, dan. Taip poškėjo ir trinksėjo, kai dėdė trobą statė. Iš pokirvio kalto ir obliaus tiško ir krito skiedros. Didelės ir mažos, storos ir plonos, ilgos ir trumpos. Jos kvepėjo sula ir sakais. Ir buvo visas baltos ir gražios. Kai kurios buvo su žieve, bet tas nekenkė jų gražumui. Ir reikia pasakyti, kad skiedros labiau negu lentos patiko vaikams. Kiek gražių ir įvairių raštų tarp jų rado, kiek tošelių, kurios tiko būriniams laivams statyti. O kitos ir valtims padaryti. Ilgasias skiedras jie plukdė upelėje kaip plūstus, darė šulinių rentinius ir tiesė taką per kambarius. Su didžiulė krūva kūreno krosnį ir kepė bulves. O koks gražumas buvo žiūrėti, kaip jos taiga užsiliepsnoja ir sužiba, pavirsdamos baltais dūmais, iškildamos prie debesų. Trobos kampe liko nepastebėta tik maža skiedrytė. Ji begulėdama susirietė velenėlin. Po kiek laiko vėjai pūstelėjus išsirito į kiemą ir pasileido riedėti pavėjui.
1: Kokia aš nelaiminga, niekas manęs nematė, jau niekam aš nereikalinga.
2: Kas atsitiko, skiedryte? Ko graudžiai verki?
0: Sulaikė ją akmenėlis.
1: Kaip aš neverksiu, visas mano seselės troboje surinko. Jos visos gražiai liepsnojo, o kitos laivelės išplaukė, tik mane vieną paliko.
0: Dar labiau ėmė jį raudoti.
1: Nenusimink, jeigu paliko, vadinasi, svarbiam dalykui tu paskirta,
0: paglostė jį akmenėlis.
1: Ar pašalėje supūti yra svarbiausias dalykas?
0: Pakėlė šrotas akis skiedrytė.
1: Tai gal tu manai, kad ir aš be reikalo pagriovy čia guliu?
0: Ištarė akmenėlis.
1: Žinoma, kad taip. Jeigu būtum kam nors reikalingas, tai tave nusineštų,
0: atsakė skiedrytė ir nurėdėjo prie krūmo.
1: Kaip man liūdna,
0: ištarė virpančių balsų skiedrytė.
1: Kas tave nuskriaudė, mažytė?
0: Palinko prie jos žilvičio šakelė.
1: Esu visų užmiršta ir apleista,
0: atsakė skiedrytė. Vienos mano seselės upėje maudosi ir pakrantėmis irstosi,
1: o kitos suliepsnojusios į saulę dūmų debesėliais nukeliavo. Tik mane vieną vaikai paspyrė ir užmiršo.
0: Niekas nežino ateities ir kas bus, bet tu liaukis dūduoti, susiubavo žilvičio šakelė. Ir užniuniavo skiedrytė į girios lopšydę. Lietus tave praus, vėjas veidelį šluostys, saulė sušildys, žolė patalėlį paklos, oi, tik neverk, mažytė skiedrelė, neverk.
1: Šnekėti, tai tu gražiai moki, bet mano sielvarto nesupranti. Ir kaip liūdna, kad esi jau niekam nereikalinga,
0: pasakė skiedrytė ir vėjai papūtus nurėdėjo toliau. Užkliuvo jį už sudžiuvusio kelmo šaknies ir kūkčiodama užmigo, bet greit ją pabudino žiogas. Strykt, pastrykt, užšoko ant skiedrytės ir kadim ščirpint savo smuiko stygas, dainelę grodamas.
3: Tak, tak, tak.
0: Netrukus pasibeldė į skiedrytį šoną žalsvas vabaliukas ir kai niekas nesilėpė, įropojo vidun į skiedrytės vidurį.
1: Kokia Muzika. Čia linksma. O kokia pastogė jauki. Baltos sienos apsaugos mane nuo vėjo, o lenktas stogas nuo lietaus. Aš čia gyvensiu, geriau niekur nerasiu, pasakė žalias vabaliukas ir atsigulė poilsiu. O po kiek laiko vėl tik, tik, tik pasibeldė skubėjusi skruzdėlytė. Pasistiebusi žvilgtelėjo į vidur, paklausė: ar yra čia kas gyvas? Negi nematai, kad ant stogo žiogas muikuoja, o viduje aš miegu, žiovudamas atsiliepė vabaliukas. Tai rūsys tuščias, ar negalėčiau aš ten žemėje įsirengti savo slėptuvę? Teiravosi atvykėlė. Aš tai neprieštarauju, mostelėjo savo ilgais ūsais vabaliukas. Ir žinau, kad tu žemę nuomos tau mokėti nereikės. Vos tik skruzdėlytė pradėjo kasti ir vilkti šapelius, rodos nuo pačių debesų nukrito boružė. Koks mielas ir dailus namelis. Oi, ar galiu čia apsigyventi? Suglaudė jis sparnelius. Jei patinka, tai susirask tuščią kampą, atsakė į skruzdėlytę, kasdama savo rūsį po skedrytės nameliu. Netrukus dūsaudamas atšliaužė moliuskas ir be jokio atsiklausimo prilipo prie skedrytės šono. Kiek mandagesnis buvo, atbėgęs mažas voriukas. Jis tuoj numezgė ant vieno skedrytės galo nedidutį ploną tinkliuką ir padėjo parašą: uodams įeiti draudžiama. Ir pats, atmetęs kojas, atsistojo sargyboje. Ai, daug vabalėlių norėjo įsikurti skedrytės namelyje, bet jau nebuvo vietos. Tik tie pirmieji skubėję džiaugiasi, kaip gerai jiems bus čia gyventi. Skiedrytė jau tvirtai atsirėmė į kelmą, nutarusi nejudėti iš čia, pasilikti. O suskaičiavusi visus savo namų gyventojus, nusišypsojo ir jau laiminga nubraukė paskutinę ašarą. Džiaugsmo.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vietavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlysių įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbinti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narys gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turės parą pasiūlymą apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas oficialiai patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas buvo pateikę atsistatydinimo prašymus. Šeštadienį kai kur bus trumpas lietus, naktį rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 20-25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį pietų pietryčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos.

0: Реклама.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: Dantų regeneravimas gali ateityje pakeisti tradicinį dantų taisymą. Vieną dieną apsilankius pas odontologą, jums gali pasiūlyti neplombuoti dantis, o juos regeneruoti. Tokia pažanga galima dėl to, kad medžiagų mokslininkai jau baigė sukurti tinkamus cheminių junginių derinius, tinkamus atstatyti suirusius dantis. Emalis ir dentinas, dantis dengiančios stipriausios viso kūno medžiagos, pakeis aukso arba keramikos užpildus naudojimus skylutėms lopyti. Mes tikime sugebėti aptikti irstančias dantų vietas ankstyvose stadijose ir juos praturtinti reikiamomis mineralinėmis medžiagomis, teigia tyrėjai. Nors dantis atauginti nuo nulio išeis nebent už kokio dešimtmečio, galimybė pasinaudoti kai kuriomis savomis kūno statybinėmis medžiagomis dantims taisyti būtų didžiulė pagalba gydytojams. Jie skylės taiso metalinėmis ir metalo junginių plobomis jau daugiau nei pusantro šimtmečio. Pasirodo, jog emalis ir dentinas yra ypatingai tvirti ir ilgalaikiai ir gali tam tikrų laipsnių atsistatyti patys.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlysių įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigyjant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunus žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narys gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šiedu įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susitarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turės parą pasiūlymą apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas oficialiai patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas buvo pateikę atsistatydinimo prašymus. Šeštadienį kai kur bus trumpas lietus, naktį rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 20-25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį pietų pietryčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Tu šiandien laisvas? O kodėl klausi? Siūlau užeiti pas mane į svečius. Apžiūrėsi naują mano būtą, supažindinsiu su šeima. Ko gero kartu dirbsim, tai ne pro šalį ir artimiau bendrauti.
1: Tai kad aš tam nepasirengęs, atsikalbinėjo Sakalas. Reikia gėlių ir kokią nors dovanėlę tavai nupirkti.
0: Kokių dar dovanų? Juk mūdų nuo vaikystės draugai. Eime!
1: Na, su sąlyga, kad pakeliui nupirksiu puokštę, sutiko Sakalas. Nešinas baltų rožių puokštę, Sakalas su draugu pakilo liftu į ketvirtąjį aukštą.
0: Klausyk, draugužiai, padarykim Jadvygai staigmeną. Aš pasislėpsiu, o tu paskambink į duris. Kai atidarys, pasakyk jai, kad labai myli ir atėjai pasipiršti. Aš noriu žinoti, ką jie atsakys.
1: Ne, aš negaliu to padaryti, ginčiuosi Sakalas. Nenusiteikęs nieko apgaudinėti, galigi labai supykti ir bus galas mūdvėjų draugystai. Ne, aš nenoriu prarasti jaunystės draugą.
0: Nebijok, nesupyks. Jinai mėgsta juokus ir jai labai patinka įvairios staigmenos, ypač patinka panašus akibrokštai.
1: Na, gerai, kalbėjai. Medardas pasislėpė už lifto. Sakalas paspaudė skambutį ir laukė. Barkštelėjo spina, duris prasivėrė, ištiesė puokštę ir norėjo pasakyti, ko prašė draugas, kai staiga čiupo ją į glėbį.
0: Dziuta, mano princesė, ar tai tu?
1: Apkabino ir pabučiavo į skruostą.
0: Sakalas!
1: Iš netikėtumo šūktelėjo Jadvyga ir pakibusi jam ant kaklo išbučiavo.
0: Kaip tu sužinojai, kad aš čia gyvenu?
1: Širdis atvedė. Mokslininko balsu nusikvatojo Sakalas ir atskleidė kortas. Medardas kaltas, kad aš tave suradau, įteikė jai puokštę.
0: O kur jis?
1: Susizgribo Jadvyga ir išraudo lyg sugauta nusikaltimo vietoje. Išgirdęs Sakalo šūksnės, Medardas pagalvojo, kad jis gana originaliai kreipėsi į žmoną ją pasveikindamas. Tačiau išgirdęs, kad jį ištarė jo vardą, suprato apsirikęs. Iš kur jį galėjo žinoti jo vardą?
0: Jūs pažįstami?
1: Įtariai žvelgdamas į žmoną paklausė. Sakalas puolė aiškinti. Visi suvirto į kambarį ir teko pasakoti ilgas istorijas iš jaunystės laikų. Tik po gero pusvalandžio Medardo įtarumas atlėgo. Dziuta džiaugėsi, kad sutiko nors vieną studentavimo laikų draugą. O dar labiau nudžiugo, kai sužinojo, kad Aistė gyva ir sveika. Nekantravo ją kuo greičiau išvysti. Kalboms nebuvo galo. Tik vėlų vakarą Sakalas išsirengė į namus. Slinko dienos. Indrė įsitaisė dirbti užsienio reikalų ministerijoje. Vakar ji pasigyrė, kad pirmą kartą dirbo su atvykusia iš JAV delegacija. Už gerą darbą pažadėjo išsiųsti į stažuotę, o po metų kitų suteikti diplomatinį rangą. Tuo tarpu Sakalo reikalai nejudėjo. Medardas nedavė jokios žinios. Praėjo mėnuo ir Sakalas nutarė, kad jau laikas jį ir patrukdyti. Įžengė į šalčiu ir rimtimi dvelkiančius rūmus, jį sulaikė uniformuotas budėtojas.
2: Jūs pas ką? Sakalas prisistatė, pasakė, kad atėjęs pas juodvėjų susitarimą dar prieš mėnesį, budėtojas parodė į telefoną. Paskambinkite.
1: Tik Medardui sutikus gavo į rankas lapelį. Su draugu kalba buvo trumpa. Dar nesutvarkytas etatų sąrašas, bet jis draugo nepamiršo, kai tik reikalai pajudės, netruks pranešti.
0: Gerai būtų ilgiau paplepėti, bet šiandien aš esu labai užimtas.
1: Nervingai vartė ant stalo paskleistus popierius,
0: gal kitą kartą pavyks surasti daugiau laiko svečiui priimti.
1: Ištiesė ranką atsisveikindamas. Nieko kito neliko kaip tik išeiti. Tik negalėjo suprasti, kasgi nutiko, kad Medardas su juo taip šaltai elgėsi. Tarsi juodu nebūtų pusę amžiaus draugavę. Tiesa, jų draugystė likimo akibraukštų dėka buvo tik epizodinė, bet jos tvirtumų Sakalas niekada nesuabejojo. Tačiau šiandien tokių teiginių galima buvo ir suabejoti. Medardo elgesys rodė, kad staigus iškilimas tarnyboje galėjo pakenkti juodvėjų draugystei. O gal jį paveikė jaunystėje buvę Sakalo artimi santykiai su Jadvyga,
2: kurie Medardo nuomonę galėjo atsinaujinti. Susimastęs Sakalas pasuko plačiu koridoriumi ir už kampo vos nesusidūrė su einančiu klerku. Sakalas užkliudė jo ranką, aplankas iškrito ir popieriai plačiai pasklido ant grindų. Aš atsiprašau, bandė teisinti Sakalas, bet nutrūkusi atsiprašymą pakeitėnančiu klerku. Sakalas užkliudė jo ranką, aplankas iškrito ir popieriai plačiai pasklido ant grindų. Aš atsiprašau, bandė teisinti Sakalas.

0: likvidavo ir visi jo priešai, kaip ir jis pats, liko be darbo. Bandydamas užglaistyti incidentą, pastiravo. Tu čia dirbi? O koks tavo reikalas? Piktokai išplėšė iš jo rankų popierius ir nuskodė koridoriumi. Sakalas pasijuto tarsi košmarų persekiojamas. Galva plyšo nuo apnikusių keistų minčių. Iš tiesų, jo likimas nužymėtas nesėkmių ir niekada negalės iš jų išsilaisvinti. Dar keletą kartų sakalas bandė pasikalbėti su Medardu, bet nepavykdavo. Kiekvieną kartą jis būdavo labai užimtas ir vis atidėliojo susitikimą. Pagaliau sakalui pabodo ir jis nustojo skambinęs. Beviltiška buvo toliau tuščiai kalbėtis apie jo įdarbinimą. Medardas nenori, kad sakalas dirbtų vyriausybėje. Tai suprato po to, kai prie ministrų tarybos pastebėjo besisukiojantį Kleopą. Sėdėjo ant suolo Lukiškio aikštėje ir pamatė jį įeinantį į rūmus, o po kelių minučių išėjo draugė su Alpiu ir garsiai juokdamasi patraukė prospekto link. Sakalas suprato, kad jis tapo jų sąmokslo auka. Alpis jį apšmeižė Medardui ir šis ėmė jų šalintis. Reikėjo kažką daryti, paaiškinti draugui, kad jis netoks, kokį jį vaizduoja buvę jo šantažuotojai, tik nesumanė, kaip tai padaryti, nes Medardas nenori jo matyti. Telefonu paaiškinti neįmanoma, nes ištarė keli žodžius ir padeda ragelį. Reikėtų nueiti pas jį į namus, bet iš anksto angi nepranešus nepatogu trukdyti. O kaip pranešti, jeigu jis nenori jo išklausyti? Susikrimtęs ėjo prospektu nudelbęs akis žemyn. Nematė nieko aplinkui, kvaršino galvo mintis, kad išsilaisvinimas iš vergijos te buvo mitas. Valdžia kaip buvo, taip ir liko tose pačiose rankose. Tie patys paremti melu ir kitų menkinimų valdymo metodai. Tas pats turtų garbės, kuri pasiekiama tik kitus apjuodinant ir save išaukštinant godulys. Kišininkavimas ir niekšybė suklestėjo dar labiau, negu buvo iki laisvės atgavimo. Kas bus toliau, negalima nuspėti, kol valdžioje vyrauja Alpių ir Kleopų mąstymo dvasia. Sveikas, sakalai! Švelnus moteriškas balsas pažadino sakalą iš užplūdusių minčių. Tai tu, Laura, pakėlė akis ir kreivai šyptelėjo. Ko toks prislėgtas? Nusivylė naująją valdžią? Tarsi atspėjusi jo mintis pataikė į dešimtuką. To ir reikėjo tikėtis. Tas pats batonėlis, tik naujas popierėlis. Įviniojo į paauksuotą popierėlį tuos pačius CK statytinius ir atkišo. Štai, imkit ir ragaukit. Naujas patiekalas, nusikvatojo Laura. Aš turiu su tavimi sutikti, pritarė jis sakalas. Nieko mes nelaimėjom išskyrus tik tai, kad atgavome laisvę ir galime vadintis nepriklausomais. Nuo ko? Nusigriebė šį žodį Laura. Nuo ko nepriklausomi? Išlaisvino mus nuo maisto, nuo pinigų, nuo darbo. Antai kiek įmonių stabdo darbus ir masiškai atleidžia darbuotojus, įsiaudrinusi aiškino Laura. Ar tokios laisvės ir nepriklausomybės tikėjomis? Na, nereikia norėti viską gauti iš karto. Sakalas mėgino pateisinti kilusius sunkumus, bet Laura neleido jam pasakyti savo nuomonės. Aš net pažįstu tave, sakalai. Tu buvai toks energingas, visada stengiasi daryti tvarką, eiti dar nepramintais takais, o dabar ištižai susitaikė su nomenklatūrininkų nuostatomis. Viskas sau ir nieko žmonėms. Ar dar ilgai abejosi? Stok į vienybę sąjungą ir bendromis jėgomis kipkim į darbą. Pats laikas nuversti dabartinę valdžią ir patiems imti valdyti. Ne, neperversmus reikia daryti, o padėti valdžiai įvesti tvarką, prieštarvo sakalas ir Laura netrukdė jam išsakyti, ką galvoja. Aš sutinku su tuo, kad valdžioje yra daug stagnatorių ir kenkėjų, reikia juos išravėti kaip pikdžiolės iš lysvės, bet ne visus urmu išrauti. Nori palikti Lietuvą be vyriausybės. Kaip mat tuo pasinaudos Maskva ir suglops mus po savo sparnu. Jeigu protingai elgsimės, tai nepateksime atgal į okupaciją, atkirto Laura. Jau beveik suformavom naują vyriausybę, paskui kurią nesivilks praeitie šleifas. Na ir įdomu išgirsti nors vieną kandidato į ministrus pavardį, pertraukė Lauros samprotavimus. Išvardink visą kabinetą ir aš pasakysiu, ar naujoji vyriausybė bus geresnė už esamą. Galiu ir įvardyti, Laura svarstė, kaip išsisukti iš tiesaus atsakymo. Sakyk, ar tu netiktumai finansų ministrus? Jokauji, aš į tokius postus nepretenduoju. O kodėlgi ne, atviravo Laura. Duok sutikimą ir bus įtrauktas į naujos vyriausybės sudėti. Na gerai, įsitraukė į Lauros pasiūlytą žaidimą sakalas. Vieną įvardėjai, o kiti kas?
1: Romas gali būti ekonomis.

ekonomikos ministrė, o aš neprieštaraučiau paskiriama socialinės apsaugos ministrė, įvardijo tik šiuos ir paklausė. Ką, nepatinka kandidatūros? Ir tai viskas? Nusivylė Sakalas. Na, išvardink visą kabinetą, tada aš pareikšiu savo nuomonę ir jie tinkami. Negaliu atskleisti paslapčių, kol nesutikai dalyvauti vienybės sąjungoje. Atai nors atskleisk, kas numatomas į premjerus. Vienas iš variantų, kad premjerus skirsime tave. Nu ir nusišnekėjai, pratrūko jokai Sakalas. Noriu suvilioti pažadų, kad ilgai nedvejočiau. Tai ne pažadas, o galimybė imtis tikro darbo. Na, jeigu jau siūlai tokias pareigas, tai jo labiau turėčiau žinoti kabineto sudėti. Sakalas greitai sumastė, kad dabar Laura turės išvardyti būsimus ministrus. Mes pavesim tau suformuoti vyriausybę ir nedarysim spaudimo dėl vieno arba kito kandidato, išsisuko nuo aiškaus atsakymo. Sakalas tik truktelėjo pečiais. Na, tokį pasiūlymą reikia gerai apgalvoti. Galvok, tik ne per ilgai. Įspėjo Laura, įsisamonink vieną taisyklę, kad nespėjančių į traukinį nelaukimą. O dabar iki pasimatymo. Kaip sigalvosi, žinai, kur ieškoti. Nueidama, pamojo ranka. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Naujuosius metus sutiko sovietiniai kariuomeniai patruliuojant gatvėse. Dieną ir naktį zujo šarvuoti automobiliai šalmuotais automatais ginkluotais kareiviais. Kai kur pasirodydavo ir tankai. Atskiromis grupelėmis po gatves slankiojo patruliai. Naktimis buvo pavojinga išeiti į gatvę. Vyriausybėje irgi dėjosi nesuprantami dalykai. Spauda klykė apie kainų padidinimą, prie parlamento rūmų vyko nepriklausomybės priešų skatinamos riaušės, sovietinė kariuomenė rengėsi šturmui. Eidamas pro šalį, Sakalas nuolatos matydavo būrius žmonių prie parlamento. Šį kartą jų būriavosi per tūkstantį. Nuo bibliotekos laiptų sklido kalbos. Susidomėjęs, Sakalas priejo arčiau, išgirdo siūlymus nuversti valdžią ir sudaryti Lietuvos gelbėjimo komitetą. Dauguma kalbėjo rusiškai, tik tai vienas kitas prabildavo lietuviškai. Pasirodė, kad čia mitingavo jedinstvos lyderiai, ir staiga Sakalo sąmonė perskrūdė mintis, kad tai toji pati vienybė sąjunga, kurią propagavo Laura. Štai kokią veiklą norėjo jį įtraukti. Visa laimė, kad jis nepasidavė jos įkalbinėjimams. Apsižvalgė aplinkui, jį žvelgė pykčio kupinos akis. Spruko kuo toliau nuo šios minios, kuri buvo pasiryžusi nesirinkdama būdų pašalinti iš kelio atsiradusią kliūtį, išvaikyti nepriklausomybę atkūrusią teisėtą valdžią. Pasijutęs blogai, Sakalas grįžo į namus ir atsigulė į lovą. Klausėsi radio pranešimų ir komentarų, įtampa vis didėjo. Sugrįžo po darbo Indrė ir puolė į miegamąjį. Gerai, kad radau namuose. Atlėgo pamačiusi Sakalą. Premjerė atsistatydino. Gali kilti neramumų, prospektu žlegsi tankai, gatvėse pilna šarvuočių. Vis dar negalėjo nurimti, bet staiga pakeitė pokalbį. O kodėl tu guli? Blogai jautiesi? Aš šiek tiek negalvoju, kažko silpna pasidarė, širdis įsismarkavo. Pasiskundė, bet pastebėjęs išgąsti, Indrės akise nuramino. Nieko, aš pailsėsiu ir praeis. Matyt, pavargau bevaikštinėdamas. Paruošė vakarienę, atnešė jam prie lovos, Sakalas nesikėlė, girdėjo Indrę kalbančią telefonu, suprato, kad skambina Giedrius. Padėjusi ragelį, Indrė pravėrė miegamojo duris. Tėti, aš išeinu. Geriau būtų, kad pasiliktum namuose. Tegul Giedrius pas tave ateina. Kaip pati sakei, kad mieste neramu. Mes toli neįsim, tik iki parlamento, pažadėjo Indrė. Saugokis dukrelė ir ilgai neužsibūk, man bus neramu, aš bijau, kad kas blogo neatsitiktų, prašė Sakalas. Gerai, tėti, nesijaudink, aš būsiu su Giedriumi, nieko man neatsitiks, ate. Parlamentas rengėsi gynybai. Aplink rūmus greitai atsirado gelžbetoninės barikatos. Prie jų žmonės atnešė ir pastatė kryžius, mergelės Marijos statulėlę, improvizuotą altorių, prie kurio kunigai laikė mišes. Žmonės gėdojo šventas giesmes, dainavo patriotinės ir liaudės dainas. Aikštėje degė keli laužai, prie kurio ateidavo sušilti ten budinti žmonės. Apie visą tai Sakalas girdėjo iš radijo pranešimų ir apgailestavo, kad pats negali dalyvauti. Keiksnojo save, kad nelaiku sugriuvo ir negali kartu su visais dalyvauti savo kūnais pridengti Lietuvos širdį. Tai, kas įvyko prie televizijos bokšto, sveiku protu neįmanoma suvokti. Išgirdęs, kad prie bokšto žuvo žmonės ir rengiamasi pulti parlamentą, Sakalas pakilo iš lovos ir bandė prisidėti prie minios saugančios parlamentą, svarbiausia Lietuvos tvirtovė. Tačiau jėgos apleido ir koridoryje sukniubo. Palsėjęs prisilinko prie lovos ir vėl atgulė. Indrė prasirado tik paryčiais, kai tuneliu pražleksėjo tanką ir pasuko į šiaurės miestelį. Kur tu taip ilgai užsibuvai? Silpnu balsu paklausė Sakalas. Tėti, tu neįsivaizduoji, ką šiąnakt mačiau. Iš siaubo persimainiusių balsų ėmė pasakoti Indrė. Kareivi šaudė į minę tankai, traiškė gyvų žmonės. Žuvo daugybė drąsuolių, nesitraukusių nuo jos traiškančių tankų. Dieve, man vis dar stovi akise vaizdas, kaip po tankų pakliuvo jauna mergina. Su traiškitomis kojomis jie išvežė į ligoninę. Deja, į ligoninėje mirė, patikslino Sakalas, ką tik pranešė per radiją liūdną žinę. Staiga jį nusmelkė mintis. Ir tu buvai prie bokšto? Taip, tėti, kai išgirdome, kad rengėsi pulti bokštą, mes nulėkėme ten. Baisu, kad ten išvydom, visą gyvenimą nepamiršiu okupantų žiaurumo. Dukrelė, daugiau taip nesielk.
Aš vos nemiriau iš baimės, nežinodamas kur tu. Nepiktai burnojo Sakalas. Išaušo rytas. Parlamento kareiviai nepuolė. Radijas kartojo žinę, kad sudaryta nauja vyriausybė, kurios perversmininkai neįstengė nuversti. Tik nepavyko išsaugoti televizijos ir kitų svarbių šalies įstaigų. Gyvenimas tarsi sustojo. Žmonės gyveno nei laisvi, nei pavergti. Susidariusi situacija kėlė nerimą. Sausio 13-osios aukų laidotuvės virto didžiulę taikę demonstraciją, parodžiusią masių ryštą ir susitelkimą be ginklo kovoti su nuožmiu priešu. Nors po miestą sukiojosi gausios omonininkų gaujos, tačiau niekas nedrįso trikdyti aukų pagerbimo. Netrukus buvo paskelbtas plebiscitas, kurio pagrindinis klausimas buvo patvirtinti, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Sakalas vėl buvo paskirtas rinkiminės komisijos pirmininku. Pakilęs iš patalo, jis ėmėsi darbo. Užimta televizija ir radijas klykė apie sovietinio gyvenimo privalumus, ragino versti teisėtą valdžią ir grįžti į ankstesnėje santvarką, į tautų draugystę šeimą. Labiausiai televizijoje reiškėsi Romas. Jau pirmomis dienomis po parlamento šturmo jis pasirodė televizijos ekrane ir tapo nuolatiniu ekonominių laidų vedėjų, perversmininkų ideologijos propaguotoju. Per galvą vertėsi peikdamas ir kritikuodamas teisėtos vyriausybės veiksmus, visi keriopai liaupsindamas sovietinio gyvenimo pranašumus. Plebiscitas įvyko. Ir jo rezultatai buvo aiškus įrodymas, kad lietuviai yra už laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Nors ir sunkiomis sąlygomis žmonės kibo į darbą, ėmė tvirtinti valstybės pamatus. Po ankstesnės nesėkmės įsidarbinti vyriausybėje, Sakalas buvo labai nusivylęs ir nuleidęs rankas. Dabar, atsinaujinus vyriausybei, vėl grįžo viltis, kad galės imtis aktyvios veiklos. Netikėtai jis sulaukė Aistės skambučio. Ji pasidėravo apie jo sveikatą ir paprašė, kad užeitų į finansų ministeriją. Jeigu galėjo tik po valandos, aš lauksiu. Pasakė ir norėjo padėti ragelį, bet Sakalas spėjo paklausti. Kur tave surasti? Ateik pas ministro sekretorę. Tuo pokalbis baigėsi. Rengdamasis išeiti, jis mąstė, kodėl Aistė su juo pasimatyti išsirinko ministeriją, tačiau nieko rimto į galvą neužklydo. Ministerijos rūmose Sakalas gerai orientavosi, tad oriai užlipo laiptais ir įėjo į priimamąjį. Norėjo klausti, kur čia suradus Aistė, bet nespėjo prasižioti, jį aplenkė sekretorė. Užeikite, ministrė jūsų laukia. Čia tai bent, nustebo Sakalas. Aistė tapo ministrė? Įėjo į kabinetą prie didžiulio stalo, apsikrovusi popieriais sėdėjo naujoji ministrė. Atsistojusi, išėjo į vidurį kabineto ir ištiesė ranką. Sveika, Sakalai. Nustebai mane pamatė šiame kabinete. Aš tyčia kalbėdamas į telefonu nepasakiau, kad esu paskirta į šias pareigas. Na, bet ne dėl to, kad tuo nustebinčiau. Parodė mostu į masyvų fotelį. Sėskis, reikia rimtai pasikalbėti. Aistė atsisėdo priešais. Juodų skyrė nedidelis stalelis, ant kurio stovėjo kavinukas, du puodeliai ir krištolinė cukrinė. Aš negaliu patikėti, kad tave paskyrė ministre, stebėjosi Sakalas, žvalgydamasis po kabinetą, bet pamatęs, kad Aistė rengėsi protestuoti, paaiškino. Nemanyk, kad laikau netinkamą šioms pareigoms, tu puikiai tinki būti ministre, bet aš stebiuosi, kodėl būtent tave, tremtinę, paskyrė. Juk aplinkui tiek daug funkcionierių, kurie visokeriopai dažnai net ir neteisėtais būdais stengiasi į tokias pareigas patekti. Na, man irgi buvo netikėta šis pasiūlymas. Aistė įpylė kavos ir pasiūlė įsidėti cukraus. Naujasis premjeras pasirinko mane, bet aš jam pasakiau, kad būtų geriau, jog tu, Sakalai, užimtum šias pareigas. Ką jūs? Sakalas nepajuto, kaip nuo įprastinio perėjimo prie mandagaus kreipinio, kaip ir dera kalbantis su ministre. Šyptelėjo prisiminęs, kaip visiškai neseniai Laura jam pasiūlė prisidėti prie Vienybės sąjungos ir tapti finansų ministru. Mane šios pareigos nevilioja, jūs labiau tinkate šiam darbui. Klausyk, Sakalai, Aistis veido užlėjo šypsiną. Kodėl perėjai prie oficialaus tono? Ar man tapus ministre pasikeitė ir mudvėjų draugiški santykiai? Ne, nesuprato Sakalas, kodėl jam prikišo santykių oficialumą ir tik po to susizgribo, kur šuo pakastas. Tu žinai, šis kabinetas kažkaip nejučiomis padvelkė oficialumu.
Abudu smagiai nusijokė ir vėl grįžo draugišką atmosferą. Aš noriu, kad pareigos nekeistų mudviejų santykių. Jie ir toliau turėtų likti draugiški, prie kurių ir buvome įpratę. Gerai, Aistė, sriuptelėjo kavos, pritarė Sakalas, tu man ir toliau būsi tik tai bendra darbė, o ne aukšto rango pareigūnė. Ne, bet pasikvietė mane matyti ne dėl to, kad išsiaiškintume savitarpio santykius. Aš nekantrauju išgirsti, ką tu dar su maniai. Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Na, bet pasikvietė mane matyti ne dėl to, kad išsiaiškintume savitarpio santykius. Aš nekantrauju išgirsti, ką tu dar su manei. Oficialus pokalbis virto dviejų dėstytojų draugiškų pašnekesių. Tu teisus. Aistės veide pasirodė susirūpinimo šešėlis. Aš pasikviečiau tave norėdama pasitarti. Ministerijoje aš neturiu su kuo pasidalinti rūpešiais. Darbuotojų daug, bet visi funkcionieriai, išauklėti biurokratizmo sąlygomis, jie nesugeba suprasti pasikeitusio aplinkybių. Daugelis iš jų pavydė man šio posto ir nenori padėti. Tiesą sakant, ne tik nepadeda, bet ir stengiasi nuslėpti sprendimų būdus ir mėgina žlugdyti darbą. Netrodo, kad jie eitų draugė su jedinstvininkais, tačiau iš pavydo norėtų kuo greičiau manimi nusikratyti. Ir kuo aš galėčiau tau padėti? Sakalui pagailo Aistės, ji pateko į nežinę, o kaip jai padėti ir jis nežinojo. Matai, šalies fiskalinėje politikoje tikras chaosas. Reikia galutinai atskirti šalies biudžetą nuo Maskvos priklausomybės. Tam reikia patirties ir tvirtos rankos. Vietoj miestų finansų skyrių reikia įkurti mokesčių inspekcijas ir jas apjungti šalies mastu viename centre. Na, aš pamaniau, kad tu galėtum man padėti. Ką pasakytum, jeigu tave pasiūlyčiau šalies mokesčių inspekcijos viršininku? Atskleidė savo sumanymą Aistė ir laukė, ką jis atsakys. Tyla užtruko. Sakalas nugėrė kavos gurkšnį, išsitraukęs nosinę nusišluostė lūpas, nesugalvodamas, ką atsakyti. Jis nesibaimino imtis darbo, jam nežinomo darbo. Gyvenime dažnai tekdavo pradėti naujus darbus ir visada pavykdavo, jis išeidavo nugalėtojų. Jis buvo tikras, kad ir šioje srityje puikiai sektusi. Dvejojo dėl kitos priežasties. Pasidalino bejonėmis su Aistė. Aistė, sakyk, ar iš šias pareigas mane skirtum savo įsakymu, be jokių derinimų su aukštesnėmis instancijomis? Na, tiesą sakant, nežinau, prisipažino Aistė. Reikėtų pasitarti su premjero patarėju. Manau, kad užtektų mano įsakymo. Tik inspekcijos įsteigimui reikia premjero potvarkio. Aišku, kad prašydama leisti įsteigti naują įstaigą turėsi derinti ir vadovo kandidatūrą. Žinoma, juk tai bus labai svarbus postas. Atsakysiu už šalies biudžeto pajamų surinkimą? Tuomet galiu jau dabar atsisveikinti ir išeiti. Sakalas suvaidino, kad rengiasi palikti kabinetą. Manęs iš šios pareigas netvirtins. Nešiai, kur tu ištraukė, kad netvirtins? Sukruto Aistė, bandydama sutrukdyti jam išeiti. Palauk, aš tuoj paskambinsiu patarėjui ir suderinsiu. Pasikvietė sekretorija ir paliepė. Sujungsiu Medardu. Medardas tvarko šios reikalus. Taip, tu berods su juo pažįstamas. Aš manau, neturės tau pretenzijų ir pritars tavo kandidatūrai. Sekretorė pranešė, kad sujungė, Aistė pakėlė ragelį. Medardai, aš suradau kandidatą į inspekcijos viršininkus. Labai tinkamas. Pavardė? Auksinis. Taip, taip. Sakalas negirdėjo, ką kalba Medardas, bet klausėsi jos kalbos ir iš balso suprato, kur linksta pokalbis. Kodėl? Kaip tai suprasti? Persikreipė Aistės veidas. Netinka? Ne, ne. Kito neieškosiu. Paaiškink. Gerai, užeisiu. Padėjo ragelį ir dikstabo ištikta nematančiomis akimis žvelgė į sakalą. Nesutinka, paklausė norėdamas kuo greičiau įsitikinti savo teisumu. Jau sakiau, kad nieko nebus. Kodėl jis šitaip apie tave? Pagaliau atsipeikėjo Aistė ir metė aštrų žvilgsnį. Ką tu jam padarei? Tai ne aš jam ką nors padariau, o šutvė iš instituto. Ramiai paaiškino vis dar nesuprantančiai Astai. O ko čia dėtas institutas, kuris jau kadaise likviduotas? Aistė vis dar negalėjo nurimti dėl ją ištikusio šoko. Tai tu tikrai nežinai, nepatikėjo jas sakalas. Ko nežinau? Kad ministrų taryboj dirba Alpis ir kartu su Kleopu mane dergė. Pirmą kartą girdžiu, nustebo Aistė. Iš Aistės elgesio sakalas suprato, kad Medardas dar kažką labai svarbaus apie jį pasakė. Norėjo sužinoti, kuo jis dar kaltinamas. Tačiau ji nenorėjo atskleisti pokalbio detalių. Nesugebėjęs išpešti tiesos, sakalas pabandė spėti. Tikriausiai Medardas užsiminė, kad esu kagebistų užverbuotas informatorius. Aistė sutriko. Ji negalėjo sakalui meluoti. Medardas prašė to nesakyti, bet jeigu jau žinai,
Tai patvirtinu, kad dėl šios tavo kaltės nesutinka tvirtinti tavo kandidatūros. Na, tai man ne naujiena. Tik norėjau tikrai įsitikinti, kad esu teisus. Taigi, miloji Aistė, teks apseiti be manęs. Aš protestuosiu, aš rytoj eisiu pas Medardą ir aiškinsiu, kad jį apgavo Alpis, išaiškinsiu ir pasieksiu, kad tave tvirtintų. Ryštingai nusiteikė Aistė. Nesivargink, Aistė, nieko iš to neišeis. Negalėjau jūs paguosti, sakalas. Kas iš to, kad pasieksi savo? O man reikės vėl nervus gadinti su tokiais kaip Alpis, Kleopas. Ne, su jais man nepakeliui. Kol jie bus valdžioje, tol aš negalėsiu dirbti. Pabėgi, palieki mane vieną. Tikėsi, kad kažkas tau išvalys kelią nuo niekšų ir tada imsiesi rimto darbo. Jeigu su jais kovoti atsisakys vienas, antras, trečias, kas tada pasiliks? Angelas iš dangaus nusileis ir visus sutvarkys? Įsismarkavo kaltinti sakalą. Niekur aš nebėgsiu, bet mane išvaro, pasipriešino sakalas. Tu irgi viena nieko nepadarysi. Pražudys tave funkcionieriai, biurokratai. Jei vyriausybė nesims priemonių ir neapsivalys nuo tokių kadrų, tai mudu liksime kvailių vietoje. Na, negalima gi visų išvaikyti. Reikia pasitikėti esamais kadrais, pasinaudoti jų patirtimi. Na, žinoma, aš nekalbu apie tokius kaip Alpis. Aš reikalausiu, kad jį kuo greičiau atleistų. O tu, tikiuosi, gerai apgalvoji pasiūlymą ir sutiksi dirbti tėvynės labui. Tėvynės, bet ne Alpių labui, sakalas suirzo ir užsiplėskė. Manimi nepasitikė geriausias draugas, su kuriuo galima sakyti, vandenį ir ugnį perėjo. Jeigu imsiuosi darbo, tai turėsiu padaryti, kad iš to būtų naudos tėviniai. Kaip tai padarysiu, kai aplink mane slankė visokie Alpiai ir šmeiš mane? Jais patikės ir man beliks vienintelė išeitis pasitraukti. Padarys tą patį, kaip institute. Dar ir tau pridarys nemalonumų. Kol dirbs buvusiai kadrai, tol aš negalėsiu tau padėti. Pažvelk aplink save. Iš trijų du informatoriai arba nostalgiškai pasišventė jedinstvininkai. Na, bet aš negaliu visų išvaikyti ir jų vietoj paskirti naujus, neišmanančius fiskalinės politikos. Aš būčiau lik be rankų, tikino Aistė, bandydama įkalbėti imtis svarbios pareigos. Geriau likti be rankų, negu su tokiomis nešvariomis ir dar į save palenktomis. Atsikirto sakalas, bet pastebėjo, kad Aistė palūžo ir parūpo ją paguosti. Ir neversk mane šiandien duoti atsakymą. Leisk pagalvoti. Jeigu ir sutiksiu, tai tik su sąlyga, kad mano keliai nesusikirs su Alpiu ir Kleopu. Kai šių kagabistų neliks vyriausybėje, va tada imsiuosi man patikėto darbo ir padarysiu viską, kas tik bus įmanoma. Aistė sutiko su sakalo pagristais reikalavimais ir tikėjosi sugebėsinti įrodyti Medardui tikrą tiesą apie vyriausybėje susuktą kagabistų gūštą. Atsisveikino turėdama vilties, kad netrukus sakalas imsis darbo. Slinko ilgos ir nuobodžios pusiau okupacinės dienos. Po pokalbio su Aistė pirmomis dienomis dar tikėjusi, kad ji įvykdys duotą pažadą ir jis imsis mėgstamo darbo. Tačiau sulig kiekviena diena ši viltis mažėjo, kol vieną dieną prisipažino, kad nieko negalinti padaryti, nes ir jos pozicijos ėmė braškėti. Sakala suprato, kad ji išliks pareigose tik tuo atveju, jeigu susitaikė su esama padėtimi. Negalėdama nieko pakeisti fiskalinėje politikoje, Aistė ėmėsi jai artimiausių širdžiai dalykų. Ankstyvą pavasarį pasikvietė sakalą ir pasigodė, kad jis buvo teisus, jai nėra kuo remtis. Jos iniciatyvos pertvarkyti aparato darbą pagal vakarietiškus pavyzdžius atsitrenkė lyg į uolą. Aš padariau didžiulę klaidą, nepaklausiusi tavo patarimo, prisipažino Aistė netekusi vilties bent iš dalies pakeisti ją supančių biurokratų mąstymą. Aš turiu gerą patarėją, konsultantą, Amerikos lietuvį, kuris duoda daug naudingų pasiūlymų, bet nė vieno negaliu įgyvendinti. Mano žodžiai atsimuša lyg žirniai į sieną. Valdybų ir skyrių viršininkai manęs neklauso. Paliepiu padaryti, nurodau terminą, jie palinkčiojo galvomis, išeina iš kabineto ir nė piršto nepajudina iki kito pasitarimo. Aš nieko jiems negaliu padaryti. Labai gailiuosi, kad pirmąją dieną, kai atėjau į ministeriją, jų neišvaikiau. Tada būčiau galėjusi tai padaryti, kol jie nesusivienijo. O dabargi tenka taikstytis su klano nustatyta tvarka, nes neturiu jėgų ir patikimų darbuotojų, kurie mane palaikytų. Neslėpdamas savo nesėkmių, atvirai aimanavo dėl susidariusios situacijos. Visas ministerijos aparatas nusiteikęs prieš tave,
ar tik viršininkai? Susimastė sakalas, kaip jai padėti. Galiu pasitikėti tik tai keletų eilinių darbuotojų, kurie nenori taikstyti su esama tvarka ir mane palaiko. Na tai pradėk su jais rimtai dirbti ir pamažu įgyvendinsi savo siekius. Aš norėčiau kuo greičiau atsiriboti nuo sovietinio palikimo. Ypač man rūpi atsisakyti sovietinių buhalterinės apskaitos tvarkymo metodų. Aš noriu skubiai parengti naują sąskaitų planą, atskaitomybės formas ir pareikalauti, kad įmonės ir įstaigos už pirmąjį pusmetį atsiskaitytų naują tvarką, entuziastingai dėstė savo pageidavimus Aistė. Tai tikrai puikus sumanimas, pritarė Sakalas. Reikia kuo greičiau jį vykdyti. Aš jau daviau komandą. Liepiau gerai apgalvoti užduotį ir ateiti su pasiūlymais, bet man reikės tavo pagalbos. O kuo aš galėčiau padėti? Sukluso Sakalas patikėjęs, kad jį gali priimti į pareigas aparate. Gal Medardas pakeitė nuomonę ir jau nedarys kliūčių? Ar tavo įkurtas centras dar veikia? Centras? Nesitikėjęs tokio klausimo pakartojo Sakalas. Tik egzistuoja po sausio įvykių nutrūko mokymas. Aš noriu, kad padėtum atspausdinti parengtas atskaitomybės formas ir nurodymus dėl jų naudojimo. Mielai to užsimsiu. Pažadėjo Sakalas nudžiugęs, kad nors kart gaus konkretų užsakymą padaryti šaliai naudingą darbą. Kiek tau prireiks laiko, kad tai padarytum? Per mėnesį padarysiu. Mintise sumetęs darbų apimtis pažadėjo Sakalas. Puiku. Birželio pirmąją gausi visą daugintiną medžiagą, apsidžiaugė Aistė ir pasigodė. Nors vieną gerą darbą būsiu padarius iki galo. Tik nevėluok su medžiagų patengimu, įspėjo Sakalas ir atsisveikino. Abudu išsiskyrė patenkinti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bendrausime, ieškosime išeičių iš gyvenimo būsenos, kuri žmonės šiandieną vargina. Ir aš kaip ir praeitą kartą minėjau, kad reikia galvoti apie ateitį. Taip, kad niekas nebūtų sudėtinga ir sunku. Ir jeigu iškilo kažkokios konfliktinės situacijos su savais žmonėm, ar darbe, ar kažkur, tai visą laiką reikia išgyventi taip, kad viduje nebūtų jokių stresų. Ir šiandieną aš norėčiau pradėti kalbėti apie tai, vis tik tai, kad meilė yra pats svarbiausias dalykas ir kad žmogus išmoktų gyventi taip, kokia jo prigimtis, aš nežinau, ar tai įmanoma. Man daug žmonių sako, tu čia kalbi apie tai, kalbi ir niekas nuo to nesikeičia. Tai nesikeičia tiems žmonėms, kurie to nenori. Bet kurie žmonės yra brandus, bent jau pradus, jau atkreipė dėmesį į savo vidinį pasaulį, į būseną. Kaip ir, vat, ir pirmą kalbėjom žmogus, aš rūkiau, bet jau kaip infarktas ar kažkas ten atsitiko, vos nenumiriau, tai atgriebė mane ir tada jau nebereikėjo tokių dalykų. Tai šiandieną mes gyvenam paskendę tiksluose. O kiek tų tikslų neįmanoma turbūt apsakyti. Ir kaip žmogus paklausė, kas yra meilė, oi, tai neįmanoma apsakyti. Ar įmanoma šiandieną apsakyti, kokiuose tiksluose šiandieną paskendę esame mes.
2: Ir dažnai tie tikslai yra primetami iš aplinkos, ne mūsų pačių siekiami.
1: Taip, bet šiandien tokia būsena. O priežasčių, tai mes visą laiką galima kokiu nori prigalvoti. Ir kai aš sakau, pasiteisinimu, kodėl ką nors darai arba ką nors nedarai, ką tavo siela nepriimtina, tavo sielai nepriimtina. Pasiteisinimu 99 būdai. O gyventi, girdint savo vidų, žengti to dvasiškai turtingų kelių, tai yra vienas pasirinkimas. O pasiteisinant, kodėl aš ten neinu, tai mes su šiandieną ir pakalbėsim. Ir tie, vat, kaip sakai, primetami iš kaži kur tau. Tai materialius tokius tikslus žmonės, to materialaus komforto, gerovės idealų susikūrė, kaip sieks tų savo idealų. Ir aš manau, kad žmogus jau orientuojasi ne kaip jis dabar gyvena, kaip aš sakau, dabar, čia, tekantį sekundį, bet jisai gyvena jau tuo savo sukurtų iliuziją susigalvotą, kurie bus rezultatai, tai įsivaizduojat, kaip aš jau tada pagyvensiu. Žmogau, gal tavęs jau nebus ir nesulauksi tų savo rezultatų, kurių tu siekia. Reikėtų ne į tą orientuotis galutinį rezultatą, kurį tu sugalvojas, o į sąmoningą gyvenimą čia ir dabar.
2: Nes jeigu žmogus orientuojasi tik į tą galutinį tikslą, tada jis jaučia ir gyvena tokioje nuolatinėje įtampoje. Ar pavyks pasiekti?
1: Be abejo, tos įtampos. O tai tas ir yra. Taip, gyvenimas šiandien, tai bėgimas prieki traukinio, kaip aš sakiau. Bėgimas be sustojimų. Ir tas traukinys važiuoja be jokių stotelių, o tu prieki bėgi špalaistais, pabėgės, jeigu tu sakyti tietuviškai. Bėgi ir tas traukinys jau tam kulnų lipa, o tie traukinys tai yra tavo pačio prisigalvotos iliuzijos. Ir tavo sukurti vaizdiniai idealai, ko tu sieki. Ir tokia įtampa provokuoja ne tik tokios psichikos perkrovas, kadangi žmonės šiandien nervingi, pažiūrėkit, kokie visi pikti, nepaliesi, nepaklausi, gali gauti tokią tiradą atsakymų, kad nenorėsi nei klaus daugiau. Bet jūs pažiūrėkit, kaip jie išbalansuoja organizmą, visas sutrikimus organizmų, kokius daugiausiai veikia va, tas visas mūsų bėgimas į tampą šitą.
2: Ir raumenų, kraujagyslių spazmai gali atsirasti hipertonija, osteochondrozė, opaligė, na ir kitos ligos.
1: Tai čia, žinot, mes galėtume vardinti ir vardinti, visas organizmas yra išbalansuojamas. Ir taip gyventi negalima, kaip mes šiandieną pasirinkę, bet mes kitaip nemokam. Ko žmonės bijo?
2: Na, kad kažkur nesuspės, kad praleis kažką, kad svarbaus kažko nepasieks.
1: Va, čia yra svarbiausi dalykai, nes aš galiu nespėti, pažiūrėk, kaimynas tai spėjau, o jeigu aš nespėsiu, o jeigu aš praleisiu kažką, tai arba dar žmonės dar įtam pasidaro savo su visokiais serialais, dar suspaudžia laiko, atima brangau savo gyvenimo. Tie pasiekimai visi. Ko bijo daugiausia, tai aplinkinių nuomonių. O ką kaimynas pasakys, o ką man žmona pasakys, ar man pritars žmona, jeigu aš nebėgsiu prieki traukinį, atsisėsiu į traukinį važiuot, o gal jinai man nepritars. Ir tokia baimė lydi dar ir kaltės jausmas, kad mes kalti dėl to, o kaltės jausmas tai taip pat greuna psichiką ir sveikatą ir iškreipia žmogaus mąstymą ir visą pasaulyje žiūrą. Nes mes šiandieną retai kas tą pasaulyje žiūrą turim sveiką.
2: Na, o dabar klausytojas Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
1: Sveiki, Rolandai. Ar jūs irgi bėgat prieki traukinio?
3: Na, ne. Da, to da trūka. Va čia, nu, puikiai šnekat. Ir man, nu, labai tiesiog užstrigo prikalės tie žodžiai, kad vat, kažkur, sakykime, nesvarbu, vyras, moteris, nu, žmogus sėdi. Vat jūs šnekat ir niekas pas mane nesikeičia. Ar pasaulyje. Tai iš tikrųjų pats jėkingiausias dalykas per nežinau kiek laiko. Nu tai, nu kaip reikia įsivaizduoti. Jūs čia pliurpkit, jūs šokit, dainuokit. Tai iš tikrųjų pats jėkingiausias dalykas per nežinau kiek laiko. Nu tai, nu kaip reikia įsivaizduoti.

0: ypatingai meldėsi, kad jis tiek dirbęs ir visą kitą ir nieks jam nieko, net, kaip sako, nei pinigą neturi, nei tą, nu, galų galiai jis tiek išužė visiems ausis, kad jau ateina pas, pas aukščiausiai angelai, klausyk, sako, kurie jau, ar tu gali, nu, ką nors padaryt, kad jisai, kad galų gale jis užsičiauktų, a tas jau ausis užsidengęs, žinot, sako, nu, ar aš už jį loterijos bilietą turiu pirkti?
1: Tai vat, nors bilietą nusipirkęs, sako.
0: Jo, kad jeigu tu žingsnį nedarai, tai ko tu sulauksi? Vat rastas guli, kaip sakant, nejudėdamas. Ko jis sulaukia? Supūna jį, suėda vabalai ir baigės lygiai taip pat ir pasaulyje.
1: Tai ačiū labai, Rolandai, už skambutį ir iš tikrųjų turėtų žmonės apie tai labai dažnai pagalvot, ar aš pats padarau viską dėl savęs, ar dėl kažko tai. Ir žinot, tai nėra atsitiktinumas ar žmonių keistumas, kad taip jie elgiasi. Ir kad ta pasaulėžiūra žmonių iškrypusi jau visiškai suvokimu pas daug ką net nėra, kas tai yra gyvenimo prasmė. Bet sistema mums tikslingai primeta tokio gyvenimo sąlygas. Ir ta politinė sistema, kuri kuria mums taisyklės, sąlygas įvairiausias, pažiūrėkit, tos rinkliavos, tos baudos, tos, tu čia tą gali daryti, tu čia to negali daryti, kiek tik nori, teisinis reguliavimas koks, iš kur jisai, iš Seimo. Seimas kas yra? Mūsų išrinkti žmonės. Žmonės, kurie buvo paprasti žmonės, mokiniai to pačioje mokykloje, to pačioje klasėje sėdėjom visą kitą. Pažiūrėkit, ką jie išdirbinėja, kaip jie tyčiojasi. Pažiūrėkit, kaip ta visa sistema, tas taisyklės sukūrusi tokias mums, kurios įtraukia mus į skubėjimą, į bėgimą prie kitraukinių, kai aš čia įvardinu, žinau, aš čia gerai įvardinu, negerai, kad žmogui būtų įsivaizduot, kad traukinys važiuoja, tu prieki bėgi, o čia tau jau pukšt ant kulnų. Tas visas blaškimasis, bėgimas, sukuria dirbtinas problemas ir rūpešius. Iš tikrųjų, nėra žmogui tiek poreikių ir tiek problemų, kiek jos yra sukuriamos. O sukuriamos dėl ko? Dėl to, kad reikia mums tokių mankurtų, tokių mums žmonių, kurie mes nieko nesuprasdami elgtumėsi taip, kaip kažkam tai reikia. Ar mums taip reikia? Ir kaip Rolandas sako, mes pašnekiam, o daug žmonių klauso, nu, aš išteka, aš šnekat, bet mano gyvenimas tai nuo to nesikeičia. Tik nuo jūsų pačių gali elgesio, sampratos, pasaulėžiūros pasikeisti jūsų gyvenimas. Ne nuo mūsų laidos. Bet mes po trupučiuką bandom pabaksnuoti jums, kur skauda, kur yra problema, kad ta problema išnyktų. Bet čia nuo jūsų priklauso pačiu, ar jinai išnyks, ar ne.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame prie mūsų tų įsukimų, blaškimų, įbėgimų ir kas sukuria tas dirbtines problemas ir rūpešius, tai politinė sistema. Galima ją vardinti kitokią sistemą, negalim sakyti ne politinį, jeigu žmonėms atrodo, ką čia bendro su politika turi. Taip, kad ta sistema, kuri šiandieną taip mus įtakoja, tai jinai yra organizuota, išmanė, gudri, išanalizavusi mūsų silpnybės ir jinai veikia. Ir žmonės galiausia tampa priklausomi nuo tokio gyvenimo būdo. Čia yra pats baisiausias dalykas. Ir net nesusimastų ir negalvoja, kad kitaip gali būti. Taip, kaip žinot, žmonės gyvena ir prasideda karas. Niekas net neįsivaizduoja, kad gali būti karas. Bet jisai atėjo ir buvo, ir ne vienas, ir daug jų. Ir dabar daug kur vyksta. O žmonės taip pat va, suka, bėga, lekia, visa kita ir atrodo, kad čia amžiams gyvens. O dabar džiaugtis gyvenimu ir nemoka.
2: Taip arba ginasi, kovoja, puola, bando tokiu būdu savo reikšmingumą kitiems įrodyti.
1: Taip, tai čia daug išplėst galim, bet kas yra pats baisiausias dalykas, kad neturi laiko susimastyti apie savo asmeninį gyvenimą. Va čia yra blogiausia. Apie meilę, apie savo jausmus, apie savo būseną. Kokioje jisai būsenoje šiandieną yra? Ar jam gera? Ar jisai laimingas? Ar jis džiaugiasi savo gyvenimu, savo veiksmais? Ar jis tik džiaugiasi rezultatais, kuriuos dalinai jau pasiekė, bet dar truputį reikia, o tas truputį niekada nesibaigia. Tada jau ir lekia ir sukasi. O ir priklausomi žmonės, ką jie daro? Priklausomi žmonės ginasi. Kovoja, puola, kelia karus, bet kokiu būdu vat, bando savo tą, kaip eglutė sako, įrodyti savo reikšmingumą ir savo susikuria iliuzijas. O ta iliuzija jums viską pasako Laisvės partija. Įsivaizduokit, kokia iliuzija laisvė. Paima kažkokia vat, partija tokį žodį, kai vat, labai gerai mūsų klausytojas sako, neturėtų leisti partijom tokių žmonėms patentuoti pavadinimu, kadangi jie yra toks bendras žodis brangus labai, o partija paima ir manipuliuoja. Na, bet čia galbūt kiekvieno supratimas, kaip žmonės tą laisvę supranta. Jeigu tai partijos pavadinimas, tai yra baisu.
2: Nes iš esmės tai laisvė yra vidinė žmogaus būsena, jo vidinė stiprybė. Dvasinė prigimtis.
1: Taip, bet tik laisvi žmonės gali suprasti tai. Ir tik laisvi žmonės, kurie ne laisvės partijos bilietą turi, o laisvi vidumi, apie ką mes kalbame. Vat kaip ir sakai, ta žmogaus būsena laisvė, kurie tą tikrą gerovę supranta, tą grožį, harmoniją, jie turi išjausti širdimi tuos dalykus. Ir ta vat laisvė, apie kurią mes kalbame kiekvieną dieną laidoje, laisvė, džiaugsma, meilė, gerumą, žinoma, tai yra vidinė žmogaus būsena. Ta stiprybė vidinė, dvasinė, prigimtinė stiprybė, apie ką mes kalbame, čia yra pati esmė esmių. Tai yra, kada žmogus yra sąžiningas. Kas tai yra sąžiningas žmogus, turbūt kiekvienas žino. Ir kiekvieno širdyje tas balsas sąžinės yra, nes tai yra siela, orumas žmogaus. Koks orumas, jeigu jį perka, parduoda politikus, lobistai, interesai įvairiausi, tai apie kokį orumą mes kalbam, o kur atsakomybė? Ir kai aš pakėliau atsakomybės klausimą, kad turi būti asmeninė atsakomybė politiko išrinktų, matot, kokią sistemą įjungia man tokius dalykus, apie ką net pagalvot sunku žmogui sveiku proto. Manau, kad žmonėms, tiem, kurie dvasiškai yra stiprus ir jie išjaučia tą visą dvasinę prigimtį, tai tas yra pas juos gilus tiesos pojūtis. Apie ką mes kalbam, kas yra tiesa ir laisvo žmogaus, niekas nepavergs, niekas niekada neįmanoma neįtakoti, nei palaužti jo, jis bet kokiuose sąlygose, jisai bus teisingas, atviras, tiesus, nes ta žmogus harmonizuoja visą pasaulį. Čia yra nepaprastai svarbu suprasti, kad nuo kiekvieno mūsų priklauso pasaulio likimas, žemės likimas. Mes išspinduliuojam tą energetiką iš savo širdžių, ką mes šiandieną išspinduliuojam. Pažiūrėkit savo bėgimus, savo irzlumus, savo psichiką susitrikusią, ką mes išspinduliuojam. Tai pati žemė išspinduliuoja visatą tokią energetiką, tokią, kokią mes sukūrėme ir ją išspinduliavę sukaupėme protosferoje, atmosferos viršutiniam sluoksnyje. O kaip mūsų žemė atrodo iš kosmoso graži, melsva, švytinti, atrodo viskas gerai, pažiūrėkit, kokį mes esam. Dar prieš šimtmetį, manau, yra tų fiziologų, tokių, kurie nagrinėjo žmogaus gyvenimą, akademikų, daug svarbių išvadų padarė su ilgamečiu tyrimu, kurie tyrė žmogaus gyvenimo būdą, būklę, dvasinę pusiausvyrą ir visus kitus. Tai jie tvirtino, kad žmogus gali išgyventi net iki 150 metų ir daugiau. O ne kai dabar 50 vidurkis, 60, pažiūrėkit, kiek žmonių miršta daug. Šiandieną jau kalbėti apie 100 metų, tai oi, 100 metų išgyveno. O žmogus gali 150 gyventi pagal savo visą struktūrą fiziologinę. O manau, kad trumpesnį gyvenimą skaitė tokį prievartos prieš organizmą rezultatą. Kada žmogus kenkia savo, žalingi įpročiai, neteisinga mityba, gyvenimo būdas, stresai, čia galim daug ką išvardinti. Galima taip atrodyti, kad čia nesąmonė kalbu. Bet čia ne juokai, o pagrįsta mokslininko išvada. Ir ne vieno. Ir tvirtinimai, kad medicinos dėka žmonės dabar gyvena ilgiau, o prieš šimtmetį gyveno vos 30-40 metų, nemanau, kad tai tiesa. Ne medikai mums gyvenimą ilgina, o mūsų gyvenimo būdo pasirinkimas. Ir jeigu mes šiandieną apie tai pradėtume giliau kalbėti ir atviriau, tai, žinot, yra tokie istoriniai faktai, kad mūsų protėviams 100 metų amžius buvo toks įprastas dalykas. Ir ten 100 metų tai yra amžius. O šiandieną mūsų amžius koks. O vyrai, pažiūrėkit, miršta kaip musės. Kas juos užknisa? Moterys? Ar patys jie? Kodėl vyrai gyvena 10 metų trumpiau? Statistika tokia. Nu, ne dėl to, kad jie kitaip sutverti, sukurti. Bet čia mokslo yra irgi įrodyti dalykai, kad gyvenimo pasirinkimo būdas yra netinkamas. Iki šiol tas amžius vadinamas ir žmogaus gyvenimo amžius 100 metų, tai yra tas 100 metų. Tai turbūt visi žino, kad amžius kas yra 100 metų. O kodėl tas 100 metų? Todėl, kad tiek žmogus gyveno. Ir žmogaus trukmė gyvenimo, matavimo vienetas, tai ir buvo vidurkis. Koks?
2: 100 metų.
1: 100 metų. O dabar jau apie tai pamirštum. O kad mes tokį gyvenimą pasirenkam, taip rūkom, tai geriam, tai narkušina, tai psichiškai įtampas išgyvenam, pažiūrėkit. Tai lekiam pas daktarus ir da pykstam, kad jie parūko. Nu, ką dabar darysi? Bet, nu, jie duoda jums piliulių. Mokslas, medicina, biznis irgi labai geras. Vaistai, čia irgi verslas, kaip jūs manot.
2: Bet iš esmės medicinos pasiekimų mes irgi negalim neigti.
1: Mes ir neneigiam. Aš sakau, kad viskas gerai. Bet mes nuodėmės, ar ne, nuodėjom savo organizmą, savo psichinę būseną įtampom visko ir bėgam pas daktarus. Daktare, daktare, padėk man jau, matai, man jau čia braška, čia traška, čia. O tai kur tu taip lėki? O kur tu taip lėki, žmogau? Į grabą? Į kur? Į dangų, pas dievulį. Nu, spėsim visi, visiems ten, žinokit, vietos užteks. Siela kaip atėjo, taip išeis. Jinai gyvena daug. O jūsų namelis tas sugrivęs, kurį jūs nuodėt iš visų pusių ir nežiūrit, jo nesirūpinat. Jis sugrius ir supus. Dabar sudegina, dar greičiau viskas įvyksta. Manau, kad tie pasiekimai mokslų tai tvarkoja. Ir tikrai reikalinga ir būtina gelbėti. Nu, tai įsivaizduokit, jeigu pažiūrėkime į automobilius. Nu, jeigu dabar nebūtų techninių apžiūrų, neprižiūrėtum to automobilio, nebūtum meistrų, kurie sureguliuoja, ten kažkas kliba, kažkas išdilo, kažkas tai pasidarė, šlangą nutrūko, dar kažkas tai. Ta automobilį pakeičia šlangą, pakeičia kažkokias tai ten gyslas jo, ar laidus, tos nervinės, dar kažką tai. Ypažiūrėkis, tas automobilis vėl važiuoja. Tai tas pats ir žmogus. Įvairių lygų yra sergančių žmonių ir kodėl jie daugėja. Galima daryti tokią išvadą, kad žmonių sveikata priklauso ne tik nuo medicinos, ne tik nuo jų, bet nuo jų pačio gyvenimo būdo. Tokia prievarta prieš organizmo prigimtinius dalykus, kaip organizmas turi gyventi. Šiandien žmonės iš vis atitrūkė nuo to, kaip žmogus turėtų gyventi. Ir tas šiuolaikinis gyvenimo būdas, jis nieko bendro neturi su žmogaus prigimtinėmis vertybėmis ir pagrindinės pamatais. Nes mes nuo gamtos atitolę, natūralių gyvenimų ritmų, natūralios mitybos nebeturim, harmoningos sveikatos su aplinka ir žmonėmis mes neturim, pas mus viskas išbalansuota. Ir mes norim gyventi 150 metų, nepakeitę savo gyvenimo būdo, be šansų. Politinės sistemos ir visa sistema, jinai naudojasi, jinai kuria tą būtent tokią erdvę, kurioje mes ir būtume kaip tie voverių ratai įsukti. Ir mes gyvenam, maitinamės, bendravim nesveikai. Tarpusavio santykiai blogi. Prarandame jėgas. Prarandame sveiką nuovoką, net supratimo neturime. Ir toliau išsenkame psichiškai. Ir ta psichinė sveikata menka, senka. Dabar šiandieną aš labai su daug ko pakalbu. Žinai, gyvenimas pasikeitė. Žemė per greit sukasi, pažiūrėk, tik rytas ir vakaras, aš nieko nespėjau. Galiu aš su tuo sutikti, kad žemė greičiau sukasi. Bet tavo smegenėlėse, man atrodo, sukasi ne taip jau, kaip turėtų būti. Kur tu lieki, žmogau? Pažiūrėk, man silpna ir mano draugams silpna, griūnam, nepaeinam, nėra jėgų, išsekia, nežinau, kantrybė nebelaiko, nervų nebeužtenka, ką daryt? Ką daryt? Ar galėtume mes truputį receptą kokį vieną, taip, kad niekas nežinotų, kad niekam nesakykit, ką mes dabar pasakysim.
2: Tai reikėtų turbūt palaikyti tą kūną ir sielos pusiausvyrą, norint gyventi ilgai ir laimingai.
1: Taip, pirmiausia, tai reikia užsinorėti ilgai ir laimingai gyventi, ar ne? Tai dabar pirmas, palaikyti kūno ir sielos pusiausvyrą. Kas tai yra?
2: Tai reiškia, kad suprastumėm ir savo organizmo poreikius.
1: Taip, o kas tai yra? Klausyti savo vidaus organizmo.
2: Ir organizmas siunčiamų ženklus pastebėti.
1: Žinoma, labai daug tų ženklų mes gaunam. Ir daug kam sako, dėl rūkymo, ar ne? Kiek organizmas verkia, prašo, kad jis neimtų tos ir ne? Čia, žinai, man dabar reikia parūkyti, ar ne? Dabar išmokti gyventi tarpusavyje, harmonijoje, vienybėje su žmonėmis. Ir visa kita gyvybė. Netgi tas virusas, kuris šiandieną čia baubu padarytas, jis irgi yra galbūt gyvas, bet jis yra intelektualus, jis supranta, ką daro, jis žino, kaip gyventi. Ir jau jūs jo nenumarinsit niekaip, jis irgi yra sukurtas iš niekur nieks nesiranda. Be kurėjo nieks nevyksta, net plaukas nuo galvos nenukrenta. Vadinasi, čia reikia pamokos, bet paskui, kas čia vyksta toliau, tai patys matot ir vertinkit. Tuomet ilgas tas gyvenimas bus laimingas ir prasmingas. Jeigu mes suprasime, kas tai yra harmonija. Bet ta harmonija tai kažkur tai toli. Va čia jūs pliurpėt apie ją, bet jos tai realiai tai nėra. Mes įpūst galim jums, jeigu norit tos harmonijos. Vat energetiškai atverkit širdį, aš jums įpūsiu. Ir jūs pradėsit kitaip jaustis, jeigu jums trūksta tos energijos ir supratimo. Atverkit širdis, kad ir mūsų laidos, įsiklausykit jūs ją. Ir jūs pamatysit, kaip jums daug ko nereikia. Kažkas čia klausau, kaip vaikus reikia mokinti gyventi. Kad jie ekonomiškai galėtų gyventi, tai nuo mažens išmokinkite juos skaičiuoti pinigus. Tai pirmiausia, tegul vaikai susirašo, čia taip dėsto LRT, man atrodo, laidoje kažkokiai pasakoja. Tai va, štai vaikas, jeigu rašysis, kiek jis eurų ir centų išleido, ir pasižiūrėk, va, kokios jo pajamos ir kiek jisai gali, kad jam kalbėtų apie harmoniją, apie meilę gamtai, apie meilę savo, apie sveiką gyvenimą organizmų. Neišgirsit, kad kalbėtų apie tai. Tai daktarai atėjo kalba, kaip reikia gydyti ligas, pasiekmes gydykim, gydykim, viskas gerai, labai gerai, kad gydo pasiekmes, jeigu jau jinai atėjo. Bet mes galime kitų pasiekmių nenueiti. Čia yra svarbiausia. Žmonės vis aiškiau suvokimas toks, kad žmonės suprastų realybės problemas. Tai aš nežinau, ko dar reikia. Juk aiškiai matom, kas darosi. Kaip iš mūsų tyčiojasi tos visos sąjungos, visos politikos, visokio įtakos ir taip toliau, interesai. Žmogus, jeigu pradėtų suvokti šios dienos problemas, kad pradėtų suprasti, kad vienintelis yra įsigelbėjimas dvasinės vertybės, kurios mus palaiko ir veda evoliucijos keliu. Kito kelio nėra jokių. Jums pinigų gali prispausdinti, kiek nori. Pažiūrėkit, kas iš pinigų liko, jeigu norit apie tai. Jeigu mes prieš 20 metų buvo litas, ar ne, tai buvo litas. Žmogus gaudavo 100 litų, jo buvo toks atlyginimas, 100-120 litų. Dabar litas. Litas 3,5 eurų, ar ne?
2: Taip.
1: Litų tiek euros kainuoja. 3,5. Tai dabar pažiūrėkit, iš 100 litų mes gautume kiek 30 eurų, ne? Kažkur tai. Tai ar jūs įsivaizduojate dabar atlyginimą 30 eurų? Ir tie žmonės, kurie taupė, dėjo pinigėlius į kažkokias ten bankus ar ten į koinę, tai iš jų liko, kas liko? Dabar 1000 eurų atstoja tą 30 eurų. Tai kas liko? Nieko, jūs visi apvokti, apiplėšti. Ir jums visiems gerai. Ir jūs bėgit toliau, bėgam toliau. Ir tų dvasinių vertybių nepaisykim. Ir evoliucijos kelias, tai yra vienintelis. Dvasinių vertybių atkūrimas savo gyvenime. Pakėlimas aukščiau materijos. Reiškia tai viena, kad žmonė yra pasiruošusi žengti į sekančią evoliucijos pakopą. Ar nėra? Ar yra? Aš manau, kad yra. Ir parodė, kad ir tas van maršas žmonių, ar ne, kurie žmonės atėjo ne pinigų gauti, o atėjo už savo vaikus, už savo šeimą. Čia yra mažas prabudimas, kuris jis nuves. Bet žinot, blogiausias dalykas, kad vedliai neatsirastų, kad žmonės nuvestų į pelkes ir sakytų, žinai, va žydus 40 metų vedžiojau, tai mes irgi jūs pavedžiosim 40 metų. Tai pamatysit, kaip tie, jūs numirsit, o jūsų vaikai užaugs visai kitokie. Čia kad taip nebūtų.
2: O stovėti vietoje ar ratu eiti, ar galim, norint tobulėti?
1: Negalim mes stovėti vietoje. Negalim mes eiti ratu. Visatoje viskas yra evoliucijoje. Viskas keičiasi. Nieko ne vienos sekundės nebūna tos pačios. Ir mes negalim suktis tam rate voverės. Ir jeigu visatoje viskas evoliucionuoja, keičiasi ir vystosi, o kiekvienas etapas tampa laipteliu sekančiam etapui, tai mes apie tos laiptelius jau kalbėjom ne vieną kartą. Jeigu žmogus sugeba lipti laiptais, tai jis ir užlipa aukštyn. Bet jeigu jisai, žinot, dabar kaip daro, tu ten neik, ten baisu, tu ten nedaryk, ten, aš pasakau ne vieną anekdotą, kaip neik ten, geriau nusirenk čia. Tai čia lygiai taip pat. Irgi žmogų visur gasina, visur įtempia, visur įtempta. Ir sistemai reikia va tokių žmonių, kurie tripčioja. Kurie tripčioja išnaudoja savo energiją tripčiojimui. Laiptelį koja uždėjau nuėmė, atgal uždėjau, oi gal neįsiu, o gal nelipam. Na ir va taip ir tripiam vietoj. Ir sakom, ta diena praliekė, aš ant laiptų neužlipau. Tai o kodėl tu neužlipai? Viskam skirtas tam tikras laikas. Todėl vieno ciklo pabaiga keičia kito ciklo pradžią. O jeigu mes nemokame tame cikle uždėti tą koją ant laipto ir pakelti nuo praeito laiptuko apatinio kojos ir taip lipti aukštyn, tai mes patys kalti. Žengimas, ėjimas, tas perinimasis laikotarpis, arba iš vieno ciklo į kitą, tai yra tas kojos judėjimas pirmin, pirmin ir tik pirmin. Ir tas perėmimo procesas, tai tokios patirties ir sąmoningo žmogaus yra judesys. Ir tas procesas, kada žmogus tai atlieka ir atsisako tų dalykų, kas jį stabdo, jau tas žmogus yra prabudęs.
2: Bet tas periodas yra nelengvas.
1: Oi, kad būtų lengvas, tai ir mūsų laidos nereiktų. Tai aš manau, kad jisai nepaprastai sunkus ir daug kam net neįmanomas. Nes kur yra esmė? Nes veikia kas? Stereotipai veikia.
2: Visa tai, kas tame senajame cikle.
1: Taip,
2: buvo.
1: Ką mama sakė, kaip gyveno, ką močiutė sakė, kaip gyveno, tu šitaip neik, tu šitaip nedaryk, tu vaikeli, čia baisu, čia baimė, o pažiūrėk, prigazdina, kiek per televizijas, kiek visko atsitinka, vaje, tik jau vaikeli, geriau jau tu nedaryk to. Jau tu geriau neklausyk to savo širdelės, matai, kaip per televizorių sakė, taip ir daryk, o čia tada bus gerai. Tas periodas tikrai nėra lengvas, nes veikia senojo ciklo inercija, kurią palaiko senosios realybės žmonių nustatyti šablonai. Ir jeigu tie šablonai yra tokie, kaip žmogus šiandien gyvena, tai jis taip ir darys. Ir tu pabandyk jam išaiškinti kitaip, negu jisai supranta ir mato, kaip daro kiti. Tai ir yra sielos klausimas. Ir jeigu tavo siela tau beldžiasi, tau sako, žmogau, kelkis, pabus, ką tu darai, klausykite juos. Kaip dar naudoja, vat, jie pažiūrėkit, tolerantai? Kaip jie sako? Jūs čia nesąmonės darot, ciklas, tas visas evoliucijos. Tai yra va toks gyvenimas. Tolerancija. Tolerancija viskam. Kam tie seni pamatai, kam tie seni šablonai. Pažiūrėk, lyg tai mes irgi sakom, kad tie seni mąstymo šablonai negeri. Tada jie įkiša savo. Vaivorykštės vėliavą ir rankas sakys pirmin. Na, ne čia dvasinis kelias. Mes apie dvasinį kelią, o ne apie iškreipimus kalbam. Čia yra didžiausias skirtumas. Senos, paimkim, kompiuterio operacinę sistemą, ar ne? Na, buvo ten, aš prisimenu, kaip Giedrius nusipirko kompiuterį, buvo 486, tas jau greitis, tai dabar jau tokių, jau turiu tūkstantį kart daugiau. Oi, koks buvo greitis, kokia operacinė sistema, kaip ten buvo viskas greitai, ar ne? Kiek čia hardų, kiek čia ramų. Ir dabar paimam, mes pakeičiam naują, ane? Tobulesnę sistemą. Senoje atgyveno, va, mokslininkai išrado naujesnę, todėl reikia keisti naują ir išmokti naudotis tai naują sistemą, ne? Taip ir mūsų gyvenime. Naujas ciklas, bet tai viskas iš vidaus, tai yra energetiniai dalykai. Ir tokios nepažįstamos energijos ir būsenos gyvenimas naujas, nepažintas. Ir naujos galimybės, ir visiškai kitoks gyvenimas. O kitoks gyvenimas tai yra dvasiškai turtingo, sąžiningo, doro žmogaus gyvenimas. Ir neįsukto į tą. Ir tai ne kažkoks tai krachas, ne tragedija kažkokia. O to senojo materialaus gyvenimo ciklo pabaiga ir kito pradžia. Taip lygiai kaip ir tam kompiuterį, išimė tą operacinę sistemą, idėja kita, jau ne visai kitaip veikia. Bet mes kalbam apie dvasinį gyvenimą. Ir jeigu mes pakeisim šitą, ką mums sistema primetusi, į atgimimą dvasinį, prašvietimą žmogaus, tai natūraliai atsiras jums poreikis augti. Atsiras tas poreikis tobulėti ir eiti į priekį.
2: Bet inercija dar žmogų gali stabdyti ir ta nauja nepažįstama realybė baugina.
1: Kur dabar ta nepažįstama realybė? Viduje viskas tai yra, čia nieko naujo. Mes dabar gyvenam tokioj daug kam nepažįstamoj erdvėj, kad taip elgiamės. Ir širdyje dauguma žmonių jau jaučia tą šviesą, kuri prigesinta, pridusinta ir tokių gerų pokyčių būtinybė.
2: Bet iš kur tas nerimas tada atsiranda prieš tą nežinomybę?
1: Jeigu, nu, kada tu čia palauk, vakar, išėjai į lauką, ne, sakai, negali žiūrėti. Akis raudonos, šviesa akina. Dėl ko? Dėl to, kad tu ilgai buvai tamsoj. Studijoje čia, sėdėjai. Ar ne, išėjai į lauką ir tave akina. Ar ne?
2: Mhm.
1: Tai manau, kad jeigu mes gyvenam ilgai tamsoj, o dabar mes čia aiškinam daugam žmonėms ir patiems žmonėms beldžiasi į jų širdelę kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, jų sielą, žmogau, šviesa aš, įsileisk mane į savo gyvenimą. Ir mums įžiebė tokia ryškia šviesa, prie kurios akis turi priprast, kaip ir tau vat, išėjus į lauką, prisimeni, kaip buvo.
2: Taip.
1: Tai kas tai yra? Tai yra grinai lygiai tas pats, lygiai gretu, kada žmogus gyveno ilgai tamsoj, tai ir stabdo. Tas nerimas yra. O toks praregėjęs žmogus pamato ne pačią šviesą, o apšviestus tamsiausius mūsų senos realybės užkampius. Jis pamato savo, kaip jisai gyveno, ir kitas išsigandęs vėl lendas gal į tą urvą. Kaip kurmį ištraukit į šviesą, pažiūrėkit, kaip jisai jausis. Tamsoje, kaip mes gyvenam, tikrai mes to nematėm. Šviesoje žmogų tikrai būti kartais baugina, jo būsena, kaip tu šviesoje gyventi reikės, kaip būt sažiningam, kaip doram.
2: Čia ir, visi ir kaip nesugrįžta gal į tamsą.
1: Tai yra baisu, baisu atverti širdį, kaip tu man dažnai klausi. O kaip žmogui atverti širdį, jeigu tik aplinkui visokių baubų? Taip, tų baubų bus visą laiką. Bet žinokit, kad šviesa visada nugali.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį, turbūt daug kas kūrinio metu pagalvojo, kad tai yra neįmanoma, kad tai geriau taip gyventi ir nieko nekeisti, jau kaip radome, taip ir paliksim, labai daug kas taip paaiškina žmonėm, geriau būkim biedni, bet teisingi ir taip toliau ir taip toliau, taip kad negyvenkime taip. Nebūkime ten, kur buvom. Ne vienos visatoje sekundės nebūna tos pačios. Ir jeigu mes prašviesėję mūsų vidus, ir jeigu mes leidžiam sielai išsiskleisti viduje, širdyje, ir jinai mums apšviečia mūsų tas juodasias pusės, ir jeigu mes pradedam įvertinti, kad mes gyvenam ne taip, kad tos tamsios mūsų realybės dienos naktys jos yra tokios, tai mes pakeiskime, atsiverkime. Ir labai nesunku yra atsitiesti. Atsitiesti po visų šitų praregėjimų savo. Ir po visų tamsos, kas mus įkišo pirmiausia. Mes galim sakyti, kad tas kaltas, bet jeigu mūsų siunčia ant trijų raižių, mes ne visada ten einam. O kodėl mes nuėjom? Kas mus nuvedė? Gudri nuvedė? Tai atsitieskim nuo to. Manau, kad kiek yra to egoizmo pas mus, kiek mes apie tai kalbam, savinaudžių, garbėtroškų ir visokių tų dalykų, kur kiekvienam vos ne savatai, visi lyg siekiam, mesgi čia karjerą darom, mes čia siekiam politinių aukštumų, mes čia turim valdyti viską, atsisakykim, apsivalykim nuo tų nesąmonių, kurių mes prisigalvojam, o kiek yra baimių, kiek žmonės prisimelavę. Baimės kuriamos kiekvienoje vietoje, mes čia kalbam ir kalbam apie tai kiekvieną laidą. Visą laiką atskleidžiam jums, kas mums tas baimės kuria.
2: Ir kai baimės melų yra kupina širdis, na ją atverti yra labai sunku.
1: Be abejo. Tai įsivaizduok, jeigu tu prisimelavai, dabar pasakyk žmogui, kad aš melavau tau. Ir kad aš daugiau nemeluosim. Atidarykime širdis, atverkim savo vidų, tą šviesą išleiskime. Pažiūrėkim vienas kitiem į akis, dabar žmonės vienas kitam į akis bijo žiūrėti, SMS'us rašinėja. Netgi vos ne į lovą susitarė eiti telefonais, net nepažinė vienas kitos. Pajuskime vidinę tokią šilumą, pradėkime savo skleisti tą iširdies spindulius, tą spindulėlį, kuris greuna viską aplinkui. Paleiskime jį. Atiduokim kitiems žmonėms, juk jie pajus. Nes reikia atiduoti tą savo šilumą ir žemėje visai. Ir visai visatai. Ir gyvybėje visai. Tai ir bus naujos realybės kūrimo pradžia. Bet tą niekas jums, kaip gražiai Rolandas sako, paklausė laidos ir sako, tai kodėl jūs mane pakeičia to gyvenimo? O kodėl tu neskiridi savo širdies? Atverkite širdis. Atverkite širdis ir gyvenimas pradės pats keistis. Nes jūsų širdyje yra visa jėga, meilė, gerumas, šiluma. Ir tai sukurs naują gyvenimą ir mūsų ateitį. Ne rytoj, o čia ir dabar. Mylėkime čia ir dabar. Būkime savimi.

0: Jūsų dėmesiui žinios. Prezidentų vetavus įstatymo pataisas, kuriomis atšaukiami griežtesni reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti ir pasiūlius jų įsigaliojimą atidėti iki 2029 metų, švietimo ministrė teigia gerbianti šalies vadovo sprendimą, tačiau mano, kad tai problemos neišspręs. Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas. Pasibaigus duotam terminui Klaipėdos zoologijos sodui pašalinti anksčiau nustatytus pažeidimus, aplinkosaugininkai įstaigoje atlieka patikrinimą, praneša aplinkos apsaugos departamentas. Kaip pranešama, jeigu atlikus patikrinimą paaiškės, jog reikalavimai nebuvo vykdomi, o nustatyti pažeidimai nepašalinti, departamentas žada imtis teisės aktuose numatytų priemonių. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto skirtas finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Kaip rašė BNS, vystant nacionalinę diviziją, įsigijant naują techniką ir ruošiantis Vokietijos brigados prieimimui pernai, iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovybės sudaryta valstybės gynimo taryba nutarė, 2026-30 metais gynybai skirti nuo 5-6% BVP. Lietuvoje kartojantis nepilnamečių smurto atvejams, ministras pirmininkas pavedė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su kitomis institucijomis įvertinti situaciją ir artimiausiu metu pateikti konkrečius pasiūlymus dėl būtinų sprendimų. Premjero teigimu, rezonansiniai nepilnamečių smurto atvejai neturi tapti pagrindu nepagristiems apibendrinimams apie jaunų žmonės, tačiau problema turi būti sprendžiama sistemiškai. Kinija penktadienį nacionalinio saugumo sumetimais uždraudė parduoti produktų, kurie gali būti naudojami tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms 14 ES įmonių. Šis žingsnis žengtas kitą dieną po to, kai ES įvedė panašius eksporto pribojimus 51 naujam subjektui, įskaitant Kinijos ir Honkongo įmonės, kurias ji apkaltino remiant Rusijos karą Ukrainoje. Rusijos pajamos iš naftos ir dujų Liepos mėnesį palyginti su praėjusiais metais turėtų išaukti 60%, rodo Reuters skaičiavimai. Šį prognozuojamą augimą lemia kylančios pasaulinės naftos kainos. Taip pat prie to prisidėjo staigus antrojo ketvirčio pajamų iš naftos gavybos pelno mokesčio padidėjimas, teigia naujienų agentūra. Rusijos finansų ministerija Liepos mėnesio vertinimus planuoja paskelbti 2026 rugpjūčio 5 dieną. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas penktadienį pranešė, kad naikintuvas F-16 penktadienio rytą numušė šalies oro erdvę pažeidusi droną. Tai pirmas kartas nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai Rumunija numušė į jos oro erdvę įskridusį droną. Dronas buvo numuštas maždaug už 114 km nuo Bukarešto, šalia Padinos kaimo, pranešė su Ukraina besiribojančios NATO narės gynybos ministerija. Irano kariuomenė penktadienį pranešė dronais puolusi kelis Amerikos karinius objektus ir bazes Bahreine, Jordanijoje ir Kuveite. Tai buvęs atsakas į naujausias Jungtinių Amerikos valstijų atakas prieš Islamo Respubliką. Naujienų agentūros AFP žurnalistas Bahreine pranešė apie sprogimą ir penktadienio rytą kaukusias sirenas, nors iš karto nebuvo aišku, ar šie du įvykiai susiję.
1: Sportas.
0: Artūras Gudaitis apsisprendė ir kitą sezoną toliau vilkės Vilniaus ryto marškinėlius. Sostinės klubas artėja prie susidarimo su 33 vidurio puolėjų dėl naujos iki 2028 metų galiosiančios sutarties. Joje turėtų būti numatyta galimybė kitą vasarą išvykti. Dabartinis Gudaičio kontraktas galiojo iki 2027 metų, tačiau šią vasarą krepšininkas galėjo jį nutraukti. Aukštaūgis buvo sulaukęs užsienio klubų dėmesio, tačiau nusprendė likti Vilniuje. Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas vienbalsiai nepatvirtino Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičio atsistatydinimo prašymo ir pasiūlė jam tęsti darbą. Kurtinaitis turės parą pasiūlymą apsvarstyti ir galutiniam atsakymui pateikti. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas oficialiai patvirtino, kad Rimas Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas buvo pateikę atsistatydinimo prašymus. Šeštadienį kai kur bus trumpas lietus, naktį rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, vakariniuose rajonuose nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos, aukščiausia diena 20-25 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį pietų pietryčių 4-9 metrų per sekundę, dieną pietinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos, dieną 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos.